Gate.

I break your spell. I give you the devil in hell.

0: LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.
1: Sätter så stor pris på

Tá bom, música.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

Atmerkakis bei įsibėgėjantį programą, LRT Opus Etrija, muzikinė programa. Šiandien su šokiai, su elektronika, čia Wolfgang Flores su Posh prieš tai ir šiek tiek House'o iš James Bonguran ir be abejo Bonobo Cycles pastarosiomis savaitėmis tikrai dažniau girdimas ir sutinkamas LRT Opus Etrija kūrinys neatsitiktinai, todėl kad rugsėjo 11 dieną Ninja Tune leidykla išleido naują Simono Grino arba kitaip dar Bonobo albumą Distance in Static. Tai tikrai Bonobo kūrybos artimiausių metų bus ir daugiau opuso grojarašiuose. Mano vardas Marius, čia iki 10 valandos bendrausime tikrai apie naują muziką. Nekartą aš nekesiu, aišku, ir laiko patikrintų kūrinių, kaip ir visuomet čia išgirsite ir savaitės albumą pasiklausysime. Nu, laidos pradžio, kaip ir visuomet, ir išsamesnė orų prognozė, sinoptikai sako, po trumpo šilumos bangos laukia lietingi ir vėjuoti orai, trečiadienį laukia ramus ir sausi orai. Lietaus nenumatoma, šiandien šils iki 15-19 laipsnių, kolegoms iš LRT radijo pasakos, sinoptikė Inita Dauna.

Ravičiūtė. Ketvirtadienį naktį didelių pokyčių nebus, debesuotumas išsilaikys nedidelis, žemesnio lietaus nenumatoma. Artimiausia naktį bus apie 5-10 prie jūros iki 12 šilumos. Ketvirtadienis bus paskutinė sausesnė diena prieš orų permainas. Į šalį trumpam plūstelės šilta oro masė, ketvirtadienį turėtų šilti iki 17-22 laipsnių. Po šilto ir malonaus ketvirtadienio, penktadienio orai vėl subjurs, sako sinoptikai, iš vakarų atslinks naujas ciklonas, atnešantis lietaus, stiprės ir gūsingas vakarinių krypčių vėjas. Ketvirtadienį dieną apie 12-17, atsiprašau, penktadienį dieną apie 12-17 laipsnių šilumos. Pagal dabartinius duomenis visas savaitgalis turėtų būti lietingas, taip pat išsilaikys stiprokas vietomis ir gūsingas vėjas. Naktimis bus apie 7-12 šilumos, dienomis šils iki 12-17 laipsnių. Visą išsamią prognozę rasite ir naujienų portale LRT LT. Nurašyti by time, toliau turiu čia su Crazy People. Gero klausymosi.

Nuo elektronikos prie tokios švelnesnės gitarinės muzikos Wolf Alice Chess Hit the Sky baigia skambėti 7:25. Turiu porą kūrinių dar prieš trumpąsias žinias, jos valandai įpusės. Čia ir Kasabian su Nothing Better Than This ir kūrinys, kurio pavadinimas man labai labai patinka ir tikiuosi, kad ir jūs prabūdė šipsojotės Wake Up Smiling iš Willie J. Healy. Visai netrukus, o kitą pusvalandį yra apie svarbiausius sporto įvykius.

0: Opus.
1: Seimo biudžeto ir finansų komitetas svarstys prezidento Gitano Nausėdos siūlymo įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Komiteto išvada remsis Seimas, rytoj svarstydamas šalies vadovo inicijuojamą įstatymą dėl didžiausių galimų degalų kainų nustatymo projektą. Pramonininko konfederacija teigia, kad priėmus pataisas dienos pabaigoje ir kitu metu atsirastų degalų trūkumas. Lietuvos advokatūra atliks tyrimą dėl vyriausiosios rinkimo komisijos narės advokatės Lauros Matijošaitytės teiktų ir nedeklaruotų teisinių paslaugų partijai Nemuno Aušra. Aplinkybės bus išnagrinėtos drausmės ir vartotojų ginčių komiteto posėdyje. Tyrimus dėl Matijošaitytės veiklos taip pat atlieka vyriausioji rinkimų komisija, dėl to spręs vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Specialių tyrimų tarnyba šiuo klausimu nutarė iki teisminio tyrimo nepradėti. Šiąnakt Rusija vėl atakavo Kijevą. Vakar Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis įspėjo, kad turima informacijos, jog Rusija ruošiasi dar vienai didelio masto atakai. Tuo metu po Ukrainos smūgio Rusijos tanklaivių Juodojoje jūroje kilo didžiulis gaisras. Laivas buvo prie Rusijos pakrantės, jo didumai apgaubė dalį Sočio. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad netrukus kalbėsis su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu apie pranešimus, kad Rusija galbūt nuo plaučių maro mirė laboratorijos darbuotoja. Vašingtonas spaudžia Maskvą užtikrinti skaidrumą. Praėjusią savaitę pasirodė pranešimai, kad Sibiro ir Kutsko srityje nuo plaučių maro mirė kovos su maru instituto darbuotoja. Rusijos žiniasklaida skelbia, kad maždaug 200 su ją kontaktavusių žmonių izoliuoti ir stebimi. Minima karą Gazoje prieš 3 metus išprovokavusių išpuolių Izraelyje diena, iki šiol padėtis artimuosius rytuose išlieka įtempta, o taikos planas įstrigo. Per ataką nužudyti beveik 1200 žmonių, dar pustrečio šimto paimta įkaitais. Hamas ataka iš karto sulaukė griežto Izraelio atsako. Gazos ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis per karą žuvo 75 tūkstančiai palestiniečių, didelė dalis ruožo teritorijos sugriauta. Amerikietė išgyvenusi nesėkmingą bandymą įvykdyti mirties bausmę tenesio kalėjime atgavo sąmonę ir gali kalbėti, tai patvirtino Kristo Spike advokatai. Už žmogžudystę nuteista 50 metį išgyveno dvi mirtinas pentobarbitalio injekcijas. Dabar kilo klausimų dėl nusikaltėlės likimo. Advokatai argumentuoja, kad mirties bausmę išgyvenusi asmeniui jos skirti antrą kartą nebegalima. Ir apie orus šįryt nelijo, kai kur tvyrojo rūkas, temperatūra svyruoja nuo 7 iki 14 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, be lietaus, įdienojo šils iki 15-19 laipsnių. Sostinėje nelis bus apie 15-17 laipsnių. Dabar yra 33 minutės po 7. LRT Opus.

Dacă proiecte su Ubuntu, Ananda remixuota kūrinio versija 7 valandos 42 minutės. Čia dar visai tema bus ir Kelle Kettles, Cold Cut ir Papua Merdeka, vėlgi remixuota versija, kurią tikrai pakankamai dažnai girdime opuso grojaraštyje. O po kelių minučių sutiksim čia sporto naujienų apžvalga. FIBA čempionų lyga, kurią sėkmingai pradėjo Vilniaus ryto krepšininkai, UEFA tautų lyga ir kiti rezultatai jau tuoj.

Čia LRT opus radijas, 7:47. Atmerk akis programoje ir šiek tiek sporto naujienų. Pradėsiu nuo krepšinio. Vilniaus rytas sėkmingai pradėjo FIBA čempionų lygos titulo gynybą. Pirmosiose grupės rungtynėse namuose vilniečiai 82-73 nugalėjo Baku Sabah krepšininkus. Ryto gretose puikiai sužaidė Gytis Radzevičius, 21.12 sugriebtų kamuolių, 30 naudingumo balų. Rezultatyviau už jį žaidė tik Augustas Marčiulionis, pasižymėjęs 22 taškais. Dviženklį surinkęs Radzevičius labiausiai džiaugiasi komandos reakcija po nesėkmės Lietuvos krepšinio lygoje. Puolėjas pripažino, kad vilniečių žaidime dar trūksta susikalbėjimo, tačiau tiki komandos galimybėmis. Jo teigimo iniciatyvos galimtis beveik kiekvienas dvyliktuko krepšininkas. Žinome rungtynių svarbą čempionų lygoje, ypač namuose, kiekvienas taškas čia auksinis, tiesiog norėjome laimėti ir darai viską, ką gali dėl komandos, kažkiek smagu, bet smagiausia, kad turime pergalę po susitikimo, sakė Radzevičius. Jis priminė, kad 5 žaidėjai prie komandos prisijungė po Lietuvos rinktinės lango, vėliau treniruočių laikai ribojo ir Pekine vykusios FIBA tarp kontinentinės turės varžybos. Nei vienos normalios treniruotės neturėjome, rungtynės po rungtynių kartais norisi tiesiog šlifuoti tai treniruotėse, bet neturime laiko, todėl vis dar vejame, sakė Radzevičius. Rytą žaidžia A grupė kartu su Sabah, Nantero ir Trabzonspor ekipomis. Pirmą vietą grupė užėmusi komanda žengs į top 16 etapą, antrą bei trečią vietą sužėmusios ekipos kausis įkrintamosiose. Pirmą pralaimėjimą Europos turėjo vakar patyrė Šiaulių krepšininkai. Dariaus Songailos auklėtiniai išvykoje 71-79 nusileido Frankfurto Skyliners krepšininkams. Pirmą pergalę šiame turnyre iškovojo Londono Lions klubas. Tautvydo Sabonio treniruojama komanda namuose 89-77 nugalėjo Tenerifės Lagūną. Puikias rungtynes sužaidė buvęs žalgirietis, bet Žalgiriui priklausantis Kynanas Evansas, 21 taškas, 5 išprovokuotos pražangos jo sąskaitoje. Ir apie futbolą. UEFA tautų lygos A diviziono trečios grupės rungtynėse pergalės iškovojo Ispanijos ir Anglijos rinktinės. Ispanai išvykoje 2-1 palaužė Kroatijos futbolininkus. 17 minutę kroatus į priekį išvedė Ivanas Perišičius, tačiau antrasis kėlinys priklausė Ispanams. 46 minutę aikštė pasirodęs Mikelis Merino, jau 61 rezultatą išlygino, 88 išvedė svečius į priekį ir tai buvo ketvirta ispanų pergalė iš tiek pat galimų. Lapkričio 12 dieną planetos čempionai žais su čekais. Tuo metu čekai vakar 0-3 turėjo pripažinti anglų pergalę. 27 minutę Vladimiras Caufalas įsimušė kamuolį į savuosius vartus, o 40-57 minutę pasižymėjo Haris Keinas. Na ir Lionelis Messi trečiadienį naktį sužaidė paskutinę savo rungtynės Argentinos rinktinėje. Argentina draugiškame susitikime Buenos Airese 3-0 įveikė Benino futbolininkus. Prie visų trijų įvarčių prisidėjo 39-erių Messi. 48 ir 61 minutėmis jis atliko rezultatyvius perdavimus Nikolasui Otamendi ir Niko Paco. 71 minutę pats stojo prie 11 metrų žymos ir realizavo 11 metrų baudinį. Rungtynės vyko Monumental stadione, kuriame telpa daugiau nei 85 tūkstančiai žiūrovų. Messi pergalingai atsisveikino su Argentinos futbolo rinktinė. Apie tai rašo ir naujienų portalas LRT LT. Čia ir daugiau sporto naujienų rasite. Lieka 10 minučių iki 8.

Jau tikrai ne vieną savaitę LRT Opus grojaraščiuose girdime visi Lori Lee, Oh No, Now My singlą. Neito Amuso projektas visis Lori Lee, beje, kaip ir praėjusią pirmąją atmerką kis valandą, taip ir šią pradeda projektas, kurio albumas pasirodė, naujasis albumas pasirodė rugsėjo 11 dieną. Visis Lori Lee būtent tą dieną išleido albumą The Singer in My Band. Lietuvoje beje 4 minutės po 8, tęsime atmerką kis, pasižiūrėkime į artimiausių dienų orų. Šiandien dar galima pasidžiaugti gražia diena, bet jau netrukus laukia ir šiek tiek daugiau orų permainų. Trečiadienį laukia ramūs ir sausi orai, lietaus neprognozuojama, temperatūra pakils iki 15-19 laipsnių. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Trečiadienio rytą temperatūrai siekiant 8-13 laipsnių šilumos, o matomumą kai kur mažinant rūkui. Dieną orai taps ramesni ir sausesni, lietaus nenumatoma. Ketvirtadienį naktį didelių pokyčių nebus, debesuotumas išsilaikys nedidelis, žemesnio lietaus taip pat nenumatoma. Ateinančią naktį bus nuo 5 iki 10, pajūryje apie 12 laipsnių šilumos. Ketvirtadienis bus paskutinė sausesnė diena prieš orų permainas. Į šalį trumpam dar plūstelės šilta oro masė. Rytoj dieną turėtų šilti iki 17-22 laipsnių. Nuo po šilto ir malonaus ketvirtadienio penktadienio orai subjurs, sako sinoptikė. Bus daugiau lietaus, stiprės gūsingas vakarinių krypčių vėjas. Penktadienį dieną bus apie 12-17 laipsnių. Pagal dabartinius duomenis visą savaitgalius turėtų būti lietingas, taip pat išsilaikys ir stiprokas bei gūsingas vėjas. Naktimis temperatūra sieks apie 7-12, dienomis apie 12-17 laipsnių šilumos. Orų prognozė išsamesnė, orų prognozę rasite ir naujienų portale LRT. LT čia going to Babylon iš The Strokes, toliau per LRT Opus. Gero klausymosi.

Čia Jerry Paper Scenic Route baigia skambėti LRT Opus eterį ir galvoju, kas čia dar tiktų, koks kūrinys tiktų prie ką tik skambėjusio ir dairiausi LRT Opus fonotekos naujienų, tarp kurių randu amerikiečių indie country ir alternatyviosios muzikos atlikėja Brennan Vedel, jos naujas singlas Pretty Little Fantasy čia kaip tik visai neseniai pasirodė LRT Opus fonotekoje, tai kviečiu ir pasiklausyti.

Kenny's American Beer su Dance Dance Dance. Šokių šiek tiek daugiau čia turėsim dabar iki pat 8.30, nes ir Pino D'Angio su OK OK intro outro versija, taip pat ir Kristijonas Ribaitis nustebino kūrinių krenta, labai gerai skamba, o iškart po jo ir trumposios LRT opus žinios.

0: Opus.
1: Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis teigia, kad Lietuva stebi situaciją dėl galimo plaučių maro atvejo Rusijoje ir pasirengusi reaguoti. Jo teigimu padėtis aptarta su specialistais ir šalis turi vaistų tokį lygį gydyti, jeigu to reikėtų. Nerimo kilo paskelbus, kad spalio antrąją Rusijos Irkutsko srityje mirė 28 laboratorijos darbuotoja dirbusi maro tyrimo institute. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad netrukus apie tai ketina kalbėti su Rusijos prezidentu. Vašingtonas spaudžia Maskvą užtikrinti skaidrumą. Seimo biudžeto ir finansų komitetas svarstys prezidento Gitano Nausėdos siūlymą įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Komiteto išvada remsis Seimas rytoj svarstydamas šalies vadovo inicijuojamą įstatymą dėl didžiausių galimų degalų kainų nustatymo projekte. Pramonininkų konfederacija teigia, kad priėmus pataisas dienos pabaigoje ir kitų metų atsirastų degalų trūkumas. Ekonominės laisvės indekse Lietuva šiemet pakilo iš 27-os į 22-ą vietą, tai skelbia portalas Verslo žinios. Kanados analitikos centras pasaulinį ekonominį laisvės indeksą skelbia kasmet. Indeksas įvertina 5 valstybė ir verslui svarbias rytis – valdžios sektoriaus dydį, teisės, viršenybę ir nuosavybės teisės, pinigų stabilumą, užsienio prekybos laisvę bei skolinimosi darbo rinkos ir verslo reguliavimą. Lietuvos advokatūra atliks tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės advokatės Lauros Matijošaitytės teiktų ir nedeklaruotų teisinių paslaugų partijai Nemuno Aušra. Aplinkybės bus išnagrinėtos drausmės ir vartotojų ginčių komiteto posėdyje. Tyrimus dėl Matijošaitytės veiklos taip pat atlieka vyriausioji rinkimų komisija, dėl to spręs vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Šiąnakt Rusija vėl atakavo Kijevą. Vakar Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis įspėjo, kad turima informacijos, jog Rusija ruošiasi dar vienai didelio masto atakai. Tuo metu po Ukrainos smūgio Rusijos tanklaivių Juodojo jūroje kilo didžiulis gaisras. Laivas buvo prie Rusijos pakrantės, juodi dūmai apgobė dalį Sočio. Minima karą Gazoje prieš 3 metus išprovokavus išpuolį Izraelyje diena iki šiol padėtis artimuosius rytuose išlieka įtempta, o taikos planas įstrigo. Gazos ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis per karą žuvo 75 tūkstančių. Šiai palestiniečių didelė dalis ruožų teritorijos sugriauta. Amerikietė išgyvenusi nesėkmingą bandymą įvykdyti mirties bausmę tenisio kalėjime atgavo sąmonę ir gali kalbėti, taip patvirtino Kristo Spike advokatai. Žmogžudystę nuteista 50 metį išgyveno 2 mirtinas pentobarbitalio injekcijas. Dabar kyla klausimų dėl nusikaltelės likimo. Advokatai argumentuoja, kad mirties bausmę išgyvenusiam asmeniui jos skirti antrą kartą nebegalima. Ir apie orus šiandien bus nepastoviai debesuota, be lietaus temperatūra įdienojus kils iki 15-19 laipsnių. Vilniuje nelis bus apie 15-17 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų portale LRT.lt.
0: LRT Opus. Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos siūdalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus. Informacinis rėmėjas LRT.
2: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
4: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
5: LRT Opus jaunatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos svečias, jaunosios Lietuvos elektroninės muzikos scenos talentas Fundamental.
6: Nu, šiaip senelis mano buvo didžėjus. Bet aišku, netapo pasaulinė žvaigždė. Tėtis irgi buvo, bet irgi netapo pasaulinė žvaigždė. Tai.
5: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

The Bambus vizitinė kortelė, galima taip sakyti, Nighttime People kūrinys, 8:46. Tęsime atmerkakis per LRT Opus ir verslo naujienos, verslo žinios apie tai, kad ekonominės laisvės indekse Lietuva šiemet pakilo į 22 vietą iš 165 vertintų valstybių, tačiau geri pasiekimai atrodo nėra itin tvarūs, ateinančiais metais neigiamą įtaką šalies vertinimui turės mokesčių reformos padariniai, į viršūnės užkopusi infliacija neįveikti ir biurokratiniai suvaržymai. Čia pat tęsiama ši tema, pasaulio ekonominės laisvės indekse Lietuva pakilo 5 pakopimis, kilimą daugiausiai lėmė vertinimo metai sumažėjus infliacija, pagerėjo ir teisinės aplinkos bei tarptautinės prekybos laisvės vertinimai, tačiau valdžios dydžio reguliavimo srityse Lietuvos rezultatai gerokai suprastėjo, prašo verslo žinios. Nuo laivų kapitonams mokama po 100 000 dolerių per mėnesį už plaukimą per Hormūzo sąsiaurį, jūrininkų pasiryžusių rizikuoti pavojingą kelionę per sąsiaurį, susiduriant su Irano atakomis, atlyginimai ir premijos smarkiai išaugo, tiesa, nuo vasario 28-osios buvo apgadinti mažiausiai 93 laivai, žuvo 24 jūreiviai. Trečiadienį rytą Azijos biržos indeksai daugiausia smunka, Europos akcijų rinkos taip pat turėtų pradėti prekybą kritimu, papildomas spaudimo rinkoms daro kylanti naftos kaina, rašo verslo žinios. Mantvydas Žėkas, Awesome Securities kapitalo rinkos skyriaus vadovas, verslo žinių organizuotame investuotojų festivalyje komentavo, kad dirbtinio intelekto plėtra dažnai siejama su pažangiais lustais, tačiau vis svarbesnių ribojančių veiksnių tampa elektra ir jos infrastruktūra, nors duomenų centrai šiuo metu sunaudoja apie 1.5% pasaulio elektros, jų poreikis sparčiai auga, todėl svarbiausia tampa ne tik bendras elektros kiekis, bet ir galimybė patikimai ją tiekti konkrečioje vietoje ir konkrečiu metu. Nemokama pirmai saldainė ir nauja Lietuvoje mikrodramų formatą prieš kelias savaitės pasiūlė TV turinio platforma Seagate, o Go3 dabar klientus bando patraukti siūlydama nemokamai dalies vaizdo turinio prenumeratą mainais už reklamų peržiūrą. Reikšmingų turinio naujienų netrukus žada ir Teleplay, analizuoja verslo žinios, o Jungtinių valstybių technologijų bendrovė Uber Technologies pateikė pasiūlymą įsigyti Vokietijos maisto ir prekių pristatymo platformą Delivery Hero. Mėnesio sandoris Uber už 13 milijardų eurų perka Delivery Hero. Ir dar apie tai, kad šiemet balandį Artemis 2 misijoje į mėnulį dalyvavo ir Vilniaus UAB Electronic House produktai. Jie buvo pagaminti ne tik Vilniuje esančio gamyklą, bet ir kiek slaptame jos padalinėje viename iš Lietuvos regionų. Iki mėnulio ir atgal vilniečių gaminiai dalyvavo NASA misijoje Artemis 2, rašo verslo žinios. LRT LT verslas apie tai, kad Lietuvoje aistras kelia dirbtinio intelekto sukurtas animacinis filmas Eglė laikų karalienė, nors jį rodyti didieji kino ekranai turėjo kitų metų pradžioje, tačiau kai kurie kino teatrai po kilusio ažiotažo jau nutraukė šio filmo reklamą. Jis išimtas ir iš repertuaro, aiškėja, kad dalis herojų balsų ar net vaizduojamų scenų buvo paimtos iš realybės ir naudotos neatsiklausius realių autorių. Anot Noro advokato Andriaus Iškausko, jei animaciniame filme pavaizduoti asmenys panašus į atpažįstamus realybę ar jų balsus galima atpažinti, tokiu atveju galima traktuoti kaip teisės į privatumą ar atvaizdą pažeidimą. Advokatas apie dirbtinio intelekto sukurtą animacinį filmą sako vargu ar praeitų pro siaurą šaržo išimti. O vaikai iki 3 metų auginantis viešojo sektoriaus darbuotojai Lietuvoje jau kelerius metus gali dirbti 32, o ne 40 valandų per savaitę. Kaimyninėje Lenkijoje išbandoma tvarka, kai tuo pasinaudoti galima, iki vaikų jisai 7. LRT LT kalbinti pašnekovai svarsto, kad ši galimybė palaipsniui galėtų atsirasti ir privačiame sektoriuje. Štai tiek verslo šiandien, 10 minučių iki 9. Čia toliau turime The Allergies kartu su Andy Cooper. Gerą klausimuose.

Fat Doc ir Cancel Me, I'm Tired. Jeigu pernai klausėmės debutinio Fat Doc albumo WUF savaitės albume, tai šiemet jie labai patogiai įsitaisė savaitės albumą su savo antruoju studijiniu darbu, kaip tik titulinį kūrinį iš jo Cancel Me, I'm Tired. Ir sugrojo albumas vertinamas labai pozityviai, bet ne todėl, kad Fat Doc atsisakė to savo tokio chaoso. Priešingai, muzikos kritikai mano, kad už jo atsirado daug daugiau dainų, melodijos ir struktūros. Record Collector, pavyzdžiui, apžvalgininkai aiškiai vardė pagrindinį albumo pasiekimą Cancel Me, I'm Tired, atsako į kritiką, kad debutinis albumas WUF buvo labai vienodas ar gal pernelyg priklausomas nuo tokios itin triukšmingos energijos. Antrajame albume Fat Doc išlaiko savo good time energiją, bet atsiranda ir daugiau erdvės melodija tekstams bei emocijom, ir Fat Doc neatsisako to, dėl ko jos pamėgo publiką, bet parodo, kad sugeba ir dar daugiau. Pats albumas labai įdomiai gimęs po visų koncertinių turų, po didžiulio nuovargio, po to, kai jau atrodo žmonės nebegalėjo dar daugiau išbūti scenoje. Visgi grupės lyderis užsidarė studiją, greitai įrašė naujas kompozicijas ir Fat Doc sugrįžo su nauja muzika. 5.5 minutės po 9 valandos mes tęsime atmerkę, kis paskutinė laidos valanda, kurią tęsia Drum iš Young Favors. Labai, labai čia tinka po Fat Doc ir Cancel Me, I'm Tired. Gero klausymuose.

Lietuvoje 13 minučių po 9 tęsime atmerkę akis. Čia buvo Pond su Personal Hell. Turiu ir šiek tiek ramesnės muzikos, nes pasižiūrėjau, kad labai seniai negrojom nieko iš Josh Rouse. Nuo 2018 metų albumo nieko naujo čia ir nebuvome sugroję. Tai kaip tik šių metų spalio 23 dieną šis amerikiečių dainininkas, atlikėjas ir dainininkas išleidžia naują albumą Museums and Women. Titulinį kūrinį tuo ir sugrosiu. Albumo, pats albumo pavadinimas yra pasiskolintas iš Džono Apdaiko 1972 metų trumpų istorijų rinkinio Museums and Women, kurio atlikėjas labai seniai žavisi, ir šiame albume Rouse'as veikia tarsi muzikalus gatvės fotografas, tyrinėjantis praeinančias akimirkas, trumpalaikius ryšius bei kasdienės klajoklių ir svajotojų istorijas. Viena tokių istorijų čia jau skamba fone, Museums and Women, gero klausymosi.

MK su Tristan Henry ir Leaving čia baigė skambėti LRT Opus eteryje. Turiu dar ir Jesse Britų atlikėjas, elektroninės muzikos kūrėjas. Ir jo vienas iš singlų iš artėjančio albumo Head Rush, kuris pasirodys spalio 23 dieną. Tai kaip tik titulinį kūrinį ir sugros iškart po jo ir trumposios LRT Opus žinios.

Opus. Žinios. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis teigia, kad Lietuva stebi situaciją dėl galimo plaučių maro atvejo Rusijoje ir pasirengusi reaguoti. Jo teigimu padėtis aptarta su specialistais ir šalis turi vaistų tokiai lygai gydyti, jei to prireiktų. Tuo metu Jungtinės valstijos oficialiai paprašė Rusijos pateikti daugiau informacijos apie galimą mirties atvejį nuo plaučių maro. Amerikos valstybės departamentas teigia, kad šalies vyriausybė palaiko ryšius su kitomis valstybėmis, dalindamas informaciją. Prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad artimiausiu metu ketina kalbėti su Rusijos vadovu apie pranešimus, kad Rusija galbūt nuo plaučių maro mirė laboratorijos darbuotoja. Seimo biudžeto ir finansų komitetas svarstys prezidento Gitano Nausėdos siūlymą įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Prezidentūra teigia, kad tai leistų kiek sumažinti dėl konflikto artimuosius rytuose smarkiai pabrangusius degalus. Tuo metu grupė Seimo narių siūlo, kad energetikos agentūra degalų kainą skelbtų realiu laiku, ne kartą per dieną, kaip yra dabar. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad priėmus naują tvarką vairuotojai dar prieš važiuodami į degalinę galėtų matyti, kur degalai pigiausi. Lietuviškų degalinių sąjungos vykdantysis direktorius Vidas Šukys kritikuoja tiek siūlymą įvesti lubas, tiek numatyti jų skelbimą realiu laiku, pasak jo, tai verslų lemtų papildomas išlaidas. Ekonominės laisvės indekse Lietuva šiemet pakilo iš 27 į 22 vietą, tai skelbia portalas Verslo žinios. Kanados analitikos centras pasaulinė ekonominė laisvės indeksą skelbia kasmet. Indeksas įvertina 5 valstybės ir verslų svarbias sritis – valdžios sektoriaus dydį, teisės viršinybę ir nuosavybės teisės, pinigų stabilumą, užsienio prekybos laisvę bei skolinimosi, darbo rinkos ir verslo reguliavimą. Šią naktį Rusija vėl atakavo Kijevą. Vakar Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis įspėjo, kad turima informacijos, jog Rusija ruošiasi dar vienai didelio masto atakai. Tuo metu po Ukrainos smūgio Rusijos tanklaivių Juodojo jūroje kilo didžiulis gaisras. Laivas buvo prie Rusijos pakrantės, juodi dūmai apgaubė dalį Sočio. Minima karą Gazoje prieš 3 metus išprovokavus išpuolių Izraelyje diena iki šiol padėtis artimuosiuose rytuose išlieka įtempta, o taikos planas įstrigo. Gazos ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis per karą žuvo 75 tūkstančiai palestiniečių, didelė dalis ruožo teritorijos sugriauta. Amerikietė išgyvenusi nesėkmingą bandymą įvykdyti mirties bausmę teniso kalėjime atgavo sąmonę ir gali kalbėti, tai patvirtino Kristo Spike advokatai. Už žmogžudystę nuteista 50-metį išgyveno 2 mirtinas pentobarbitalio injekcijas. Dabar kyla klausimų dėl nusikaltėlės likimo. Advokatai argumentuoja, kad mirties bausmę išgyvenusiam asmeniui jos skirti antrą kartą nebegalima. Ir apie orus šiandien bus nepastoviai debesuota, be lietaus, temperatūra įdienojus kils iki 15-19 laipsnių Vilniuje, taip pat nelis bus apie 15-17 laipsnių šilumos. Dabar yra 34 minutės po 9. LRT Opus.

0: 39-asis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus Senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščių

0: namuose. Per teatro rudenį eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras. Partneris LRT. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Geri ritmai čia, šokiniai ritmai iš Moka, Chuck ir The Funk darbas, beje, The Confidence Man, labai pavykęs remixas, tikrai ne vienas remixas yra šiam kūriniui sukurtas. 9 valandos ir be 41 minutės šiuo metu šalyje, dar šiek tiek pridėkime šokinių ritmų. Audio Bullis nespėtas sugroti praėjusioje atmerkakis valandoje. Čia As We Step, o baigiantis laidai dar turėsiu labai įdomią naujieną iš Warp Records.

Čia LRT Opus Radijas, čia The Chemical Brothers ir No Reason. 11 minučių iki 10 beliko atsisveikinant ir palydint atmerkakis programą. Šiandien jums turiu tokį įdomų kūrinį ir istoriją tą kūrinį lydinti iš Lorenzo Seni. Art, Life and Skateboarding, tokiu kūrinį pagrosiu, tai yra pagrindinis italo elektroninės muzikos kūrėjo Lorenzo Seni singlas, kuriame savo pasakojimais dalyjasi dvi kultinės Jungtinių Valstijų riedlenčio sporto legendos, Chad Muska ir Jamie Thomas. Kūrinys pasirodęs vakar Warp Records leidykloje, yra pirmasis singlas iš šeštojo Seni studijinio albumo All Ages, kuris bus išleistas lapkričio 6 dieną. Kūrinėje greitas, dramatiškas, eksperimentinio trans ir rave ritmas susipina su Musk ir Thomaso balsais. Seni sąmoningai pasirinko šiuos du riedlintininkus, kad atskleistų visiškai skirtingas tos pačios subkultūros pusės, nes Chad Muska istoriškai žinomas kaip ekstravagantiškas, ekspresyvus ir triukšmingų vakarėlių įkvėptas riedlinčių scenos dalyvis, o Jamie Thomas kaip tik pasižymi geležinė disciplina, grįžta darbo etika ir ilgametę ištikimybę straight edge blaiviam ir sąmoningam gyvenimo būdai. Dar viską prie viso to pridėkime leityklą Warp Records ir tikrai čia išgirsime nepaprastą skambesį. Lorenzo Seni, Our Life and Skateboarding kartu su riedlinčių scenos ikonomis Chad Muska ir Jamie Thomas. Viską šiandien atmerka akis programoje. Čia buvo Marius, susitiksim ryt 7. Iki. The best thing, right? Art, life, and skateboarding. They're kind of all the same thing.

LRT Opus. Tavo miesto radijas.

LRT Opus.

Kiek daugiau nei 3 minutės po 10, labas rytas, tariu visiems, kurie laiką taip anksti, gal net ir dar anksčiau leidžiate su LRT Opus. Smagu, kad prisijungiate. Čia Kamilė prie mikrofono, laida Dienos Pulsas. Mes ją pradėjome vėlgi su Get Down Services. Netrukus papasakosiu šiek tiek plačiau ir apie jų kūrinį Check the Definition, bet kaip ir minėjau, labai smagu, kad leidžiate ir toliau savaitę su mumis. Būsim kartu iki pat 13 valandos, kaip įprasta, trumposios žinios ir informacija apie orus kiekvienos valandos viduryje nuskambės, o šiaip tai daug muzikos, daug naujos muzikos iš jau pažįstamų vardų, taip pat ir iš naujų, tai tikiuosi, kad esat gerai nusiteikę ir praleisim kartu daug tikrai turiningo ir muzikalaus laiko, o čia, kaip ir minėjau, Get Down Services duetas iš Bristolio nuskambėjo. Vaikystės draugai Ben Sadler ir Josh Law, kurie na, patys vadina savo stilistiką power disco, funk, new wave ir elektroninio punko mišiniu, kūryba tikrai pasižymė tokiais retro elementais, labai satyrišku, neretai tokio, na, aštresnio humoro, vadinkime, pilnu požiūriu, apibendrinant Didžiosios Britanijos kasdienybę, jos absurdą, galbūt kai kuriose vietose ir duetas. Rugpjūčio 14 dieną išleido jau antrąjį studijinį albumą Massive Champion, 13 kūrinių tame albume nugulė. Na ir lyginant su jų debiutiniu Crisps, gerokai labiau atsigrėžė į savo pačių vaikystės prisiminimus, daug savo analizės, galima išgirsti labai asmeniškų pasakojimų. Muzikantai patys albumą apibūdino, kaip bandymą susitvarkyti savo gyvenimą ir iš naujo pažvelgti į vadinamą į vidinio vaiko gydymą. No, Check the Definition yra 11-asis kūrinys šiame albume ir pats Josh Law sakė, kad čia turbūt yra jam pats gražiausias kūrinys, ypatingai jis džiaugiasi šio kūrinio tekstu, kuris, na, žaidžia taip tarp kaltės, tarp meilės, bandymo suprasti, kas apskritai aplinkui mus vyksta, tokia pasikartojanti mintis čia yra, kad, na, gyvenimas yra labiau misija, negu kad tiesiog kažkoks praleidimas laiko. Ir, na, pagrindinis herojus visą laiką turi pasitikrinti tą apibrėžimą gyvenimo, visiškai paprasta, bet, na, tikrai taiklu kalbėti per tokią būtent prizmę, bandant atliepti savęs pažinimą. O judėsim toliau su Block Party, be vijonės, viena įtakingiausių šių laikų, ypatingai 21 amžiaus pradžios Britų indie roko grupių, man taipogi padariusi milžiniška įtaka paauglystėje dar besiklausant tikrai tokio labai unikalaus skambesio, kurį ši grupė padovanojo tuo metu dar tik tai besiformuojančioms ausims. Londone 99-aisiais susibūrė šitas kolektyvas, na ir vėlgi pagarsėjo ir tuo post-punk revival skambesiu, bet ir labai intelektualiais tekstais. Grupės brandolį formuoja charizmatiškas labai vokalistas, gitaristas Kelle Okereke, taip pat ir gitaristas Vesel Lisek, jų debiutinis albumas Silent Alarm sulaukė milžiniško ir labai teigiamo kritikų pripažinimo, tapo kone kultiniu būtent to laikmečio alternatyviosios muzikos leidiniu ir per tokią ilgametę karjerą kolektyvas tikrai ne vieną kartą eksperimentavo tiek su tokios dance punk muzikos prieskoniais, elektroninės apskritai muzikos tam tikromis tendencijomis. Ir dabar jau, na, 7-asis studijinis albumas išvydęs šviesą yra Anatomy of a Brief Romance. Būtent šį albumą pristato ir rugpjūtį išleistas singlas Pigwig. Albumas apskritai pasakoja tokį labai vientisą santykių, vienų būtent santykių istoriją nuo pirmo susitikimo, įsimylėjimo, iki santykių pabaigos. Čia Pigwig tokioj istorijos vietoj atsiduria, kur, na, naujas ryšys atrodo toks kupinas euforijos ir galimybių įvairiausių ir pats pavadinimas yra pasiskolintas iš Beatrix Potter pasakų pasaulio. Vokalistas Kelle Okereke netgi minėjo, kad ir savo santykiuose yra naudojęs šitą žodį kaip, na, pravardę, meilę tokią. Ar jam ji buvo naudojama, ar jis naudojo savo antrai pusėje, dabar negaliu pasakyti, bet žodžiu, na, tokia kiaulaitė sudėgėlė visai mielai skamba, bet pats jis pasakojo, kad, na, šitas kūrinys yra apie tą akimirką, kai tu supranti, kad tave užklupo labai labai stipri
meilė, kuri ko nejaučiasi, atrodo, tave pagrebė prieš tavo paties valią. Gero klausimo.

Ebb čia ką tik nuskambėjo, 2023-aisiais Londone suburtas elektroninės muzikos trio, vokalistas Will Rowland, produceris Lev Seelin ir būgnininkas Scott McDonald sudaro šitą kolektyvą ir na, tikrai jie stipriai eksperimentuoja ir negalima jų pavadinti vien tik tai elektroninės muzikos trio, aš taip manau, nes jie tikrai įneša daug skirtingų alternatyviosios muzikos idėjų į savo diskografiją. Patys jie apibūdina save, Brian Wilson susitinka su Death Grips. Galbūt visai ir į tą pusę šis apibūdinimas, bet na, tikrai labai kažkaip harmoningai skamba tos skirtingos idėjos. Neretai ir galima išgirsti tokių chorinių sluoksnių ir tai yra visiškai nebe priežasties, nes būtent Will Rowland labai daug metų praleido studijuodamas chorinę muziką, tad ir tos energijos ir būtent tokių įrašų kūriniuose tikrai nemažai yra. Tiesa, kažkaip pastebėjau, kad kuo toliau, tuo vis mažiau lygtais, bet galbūt šita mada, sakykime, ir grįš į jų kūrinius, bet kokiu atveju jų debiutinio albumo titulinis kūrinys Shallow Hits čia ką tik nuskambėjo. Didingas, tikrai kaip jiems ir priklauso, tekstas gilinasi į tokias ganėtinai tamsias, melancholiškas temas, apie greitas dopamino dozes, apie jų paieškas, siekiant pabėgti nuo savo kažkokios tai vidinės emocinės tuštumos ir su tuo susijusi tokį destruktyvų savęs užgūjimo, žlugdymo ciklą, kaip jie išsireiškia, po subirėjusių santykių. Shallow Hits išleistas kaip singlas gegužės mėnesį, Liepos 10 tapo 6 iš 11 kūrinių mano minėtame debiutiniame jų albume, tuo pačiu pavadinimu. O judėsim toliau su kūriniu apie šuniuką. Hotel Pulse, Jungtinės Amerikos valstijos. Čia jau šį kartą elektroninės muzikos produceris Ben Braun, jo solinis projektas, jis nuo 2018 metų kuria muziką ir laviruoja tarp chillwave'o, synthwave'o ir na, dar kitų stilių panašių skambesyje, na tikrai tokia retro estetika jaučiama, labai saulėti, labai tokie primenantys kone vasaros keliones garsai. Gilus aidai, atmosferiniai sluoksniai, kuriami sintezatoriais. Jis dėl to neretai pasitelkia ir analoginius instrumentus tam kūryboje labai stiprią ir svarbią vietą užima lėti ritmai. Pats atlikėjas yra minėjęs, kad na, ritminį pojūtį iš dalies jis paveldėjo iš savo tėvo, Michael Brown, kuris buvo beje būgnininkas, grojęs su Hall and Oates. Na, o jo rugpjūčio mėnesį išleistame albume Billy, jo pavadinimas pats ir apskritai visas konceptas yra būtent susijęs su paties autoriaus šunimi, Huskė, vardu Billy. Ir albume yra nugulę 8 kūriniai, jų pavadinimai yra būtent susijęs su šunimis vienaip ar kitaip, tai yra Fetch, Gaudik, Sweet, Mielas, Wag, Visgink, Naptime, poguliukas, taip vadinamasis husky, jau nereikia šito turbūt versti, dig, kask, howl, nu va čia va, pamiršau jau dabar howl, kad turbūt yra kas, ar nusižiovauti, ar ai, čia jo, tai va, ir lik laižyti, tai žodžiu visiškas šuns pasaulio žodynas yra išvardytas šiuose kūriniuose ir mes būtent pasiklausysime to 5 albumo kūrinio pavadinimu Husky. Ir pats autorius sakė, kad na, čia yra vienas asmeniškiausių jo tokių leidinių, ne dėl kažkokių tai ten tekstų, kurių ten nelabai ir rasi, o dėl to, kad visą albumą siejo vienas konkretus personažas. Tai gero jums klausimo, čia Hotel Pulse Husky.

Lietuvoje 10:30, kviečiu klausyti žinių. Seimo narė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Dėl to ji dar pirmadienį raštu kreipėsi į Vyriausiąją rinkimų komisiją, prašydama panaikinti jos Seimo nario įgaliojimus. Politikė įrašė socialiniame tinkle, teigia, kad toks sprendimas brendo jau kurį laiką ir ji jaučiasi esantis skolinga laiko ir dėmesio sau bei savo šeimai. Ji teigia besitraukianti iš aktyvios politikos, bet liekanti Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos nare. Bilotaitė praėjusią kadenciją dirbo vidaus reikalų ministre. Seime ji dirbo nuo 2008, kai buvo pirmą kartą išrinkta į parlamentą. Latvijos pasienyje vakar vakare pranešta apie incidentą, kurio metu grupė ginkluotų ir kaukėtų asmenų bandė prasibrauti pro pasienį ir įleisti į šalį apie 20 migrantų. Incidentas kilo trims ginkluotiems vyrams susidūrus su Latvijos kariais pasienio ruožė ir ėmus jiems grasinti. Apie incidentą vakar pranešė Latvijos vidaus reikalų ministras Janis Dombrava. Latvijos kariuomenės teigimu, skirtingai nei daugelio ankstesnių panašių incidentų metu, ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Praėjus kelioms valandoms po šios konfrontacijos kaukėti asmenys grįžo ir vėl įžengė į Latvijos teritoriją, apgadino elektros pastotę ir pavogė dvi stebėjimo kameras. Kokie tie asmenys grįžo į Baltarusijos teritoriją Latvijos pasieniečiams nespėjus jų sulaikyti. Per naujausias Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 6 žmonės, 2 iš jų

Gyvybės neteko Kyjivo Darnickio rajone, kai garažų komplekse po Rusijos smūgių kilo gaisras. Sprogimai griaudėjo įvairiose sostinės vietose. Dar 4 žmonės žuvo, apie 20 sužeista po smūgių daugiaaukštį gyvenamąjį namą Černyhivo regione. Po griuvėsiais gali būti įstrigusių daugiau žmonių, vyksta gelbėjimo darbai. Taip pat pranešama apie smūgį transporto infrastruktūros objektui Zaporižės srityje, apšaudyta pramonės įmonė Dnipre. Vakar vakare Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis įspėjo, kad turima informacijos, jog Rusija ruošiasi dar vienai didelio masto atakai. Jungtinės valstijos oficialiai paprašė Rusijos pateikti daugiau informacijos apie galimą mirties atvejį nuo plaučių maro. Jungtinių valstijų valstybės departamentas teigia, kad šalies vyriausybė palaiko ryšius su kitomis valstybėmis, dalindamas informaciją. Prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad artimiausiu metu ketina kalbėti su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu apie pranešimus, kad Rusijoje galbūt nuo plaučių maro mirė laboratorijos darbuotoja. Praėjusią savaitę pasirodė pranešimai, kad Sibiro ir Irkutsko srityje nuo plaučių maro mirė kovos su maro instituto darbuotoja. Rusijos žiniasklaida skelbė, kad maždaug 200 su jie kontaktavusių žmonių izoliuoti ir stebimi. Švietimo darbuotojų profesinė sąjunga sako, kad šalyje daugėja smurto prieš mokytojus atvejų. Seimo švietimo ir mokslo komitete šiandien politikai ir institucijų atstovai diskutuos, kaip užtikrinti mokytojų saugumą. Profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja Lilija Burčkienė sako, kad reikėtų priimti jau anksčiau iškeltus siūlymus. Ir trumpai apie orus, dieną be lietaus, vėjas pietvakarių, silpnas, temperatūra svyruos tarp 15 ir 19 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 33 minutės. LRT.

0: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstusi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
1: Lietuvos verslo forumas auga. Net 5 scenos, per 80 pranešėjų ir daugiau nei 1500 dalyvių. Šiemet Litexpo spalio 29 dieną. Didžiausias verslo forumas Lietuvoje. Daugiau informacijos versloforumas.org. Pagrindiniai partneriai – tarptautinė teisės firma Sorainen, OP Corporate Bank. Informuoja lrt.lt.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: LRT Opus jaunatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos svečias, jaunosios Lietuvos elektroninės muzikos scenos talentas Fundamental.
5: Nu, šiaip senelis mano buvo didžėjus, bet aišku, netapo pasaulinė žvaigždė. Tėtis irgi buvo, bet irgi netapo pasaulinė žvaigždė. Tai.
4: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: our ears.
1: Black Medine, Blackistan.

Black Madine čia ką tik nuskambėjo iš Bostono, Massachusetts'o valstijoje, nepriklausomo hip-hopo duetas ir jų kūrinys God Given. Mes po trupučiuką judam prie pirmosios valandos pabaigos. Dar šiek tiek skambesių čia iš puikiai pažįstamo vardo Schoolboy Q, rapras iš Los Angelo, kartu su Kendrick Lamar ir kitais formavęs modernios vakarų pakrantės hip-hopo visą kryptį. Ir muzikoje, na, tikrai be abejo, pitnasi ir tos gyvenimo istorijos, jos ten Los Angeles. Tikrai labai įdomios yra daug ironijos jo tekstuose, tokios na, tamsesnės asmeninės patirtys liejasi su ganėtinai chaotišku pateikimu, bet visgi na, viskas kažkaip gražiai atsigula jo kompozicijose. Viena iš tokių tai yra Yearn 101, tęsiamas jam čia tas būdingas stilius, aštrus, ritmiškai intensyvus, Los Angeles apskritai net na, tokia gatvės kultūros atmosfera jau čiama, kūrinys laiko tą būdingą Schoolboy Q balansą tarp agresyvios energijos ir tokios žaismingos savironijos, pavadinkime. Daug apie išgyvenimo mokyklą kalbama, čia idėja, kad gatvės patirtis tampa pagrindiniu mokytoju ir kiekviena situacija yra apskritai pamoka, kuri formuoja charakterį žmogaus per visą jo gyvenimą. Gero klausimo.

kiek daugiau nei 3 minutės po 11 yra šiuo metu mūsų šalyje. Čia Kamilė prie mikrofono, laida Dienos pulsas ir antroji jos valanda, kuri pradėta ką tik buvo Los Bichos. Londone reziduojantis toks tarpkontinentinis moterų trio, australų ir turkų kilmės gitaristė Sara Petal, švedė bosistė Josefin Jonsson ir britė būgnininkė Nick Crosho. Būtent taip šis trio atrodo ir pasaulį tikrai žavė savo energingų skambesių, pačios apibūdina jį kaip psichodelinę saulėtą kumbiją ir manau, kad visai pataiko į šitą apibūdinimą. O čia ką tik girdėjote Hang Up Part 2, išleistas Liepos pabaigoje, tapęs na tokio naujo etapo pranašu, vadinkime. Čia prisijungia ir Black Pumas gitaristas ir produceris Adrian Quesada, prie jų bei Sudano kilmės Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenantis muzikantas Sinkane. Kūrinys tapo jų trečiojo albumo Los Bichos and Friends Volume 1 pradžia. Ir mes judėsim toliau, neužsisėdėsim čia su šituo kūriniu, tikrai Radiator Hospital, netrukus jūsų dėmesiui, Jungtinėse valstijose įsikūręs indie roko projektas 2010 Grand Rapids mieste, Michigano valstijoje, suburtas, na tiksliau pradėtas, reikėtų taip sakyti, Sam Cooke Parrott, vėliau jau persikėlęs į Filadelfiją ir tuomet tapęs pilnos sudėties grupe, kuri na tikrai taip triukšmingai derina ir pop-punką, ir folkroką, ir daug turi tokių įdomių ir labai atmosferiškų sluoksnių. Grupė per savo gyvavimo istoriją tikrai subūrė ištikimų gerbėjų ratą ir šiais metais vasarą išleido kūrinį A Fine Vintage. Daug šiaip jų apskritai kūryboje dainų apie meilę, apie vienatvę, apie laiko bėgimą ir tą suvokimą, apie jaunystės išgyvenimus ir būtent čia panašu, kad tesema yra tokia tematika, kūrinys vėliau beje rugsėjį pateko ir į albumą Distorting Time ir po jų prieš tai išleisto albumo Can't Make Any Promises, na ir buvo tas vienas iš pirmųjų ženklų apie galbūt jau kažkokią tai pokytį grupės skambesyje, bet visgi tas terminas vintage, vintažinis tekste bent jau naudojamas, na kalbant apie tą sukauptą patirtį ir kaip ta praeitis, kurią mes jau išgyvenome, keičia žmogaus požiūrį į save ir į aplinką, ar keičia jų požiūrį į save, mes turbūt nesužinosime, nepaskaitę kažkokių interviu, bet bent jau pasiklausysim, kaip skamba naujausia kūryba A Fine Vintage.

Mikčenga User Williams Mario Moretti NFS Remix čia ką tik nuskambėjo, jį netrukus keis Matas Petrikas, be abejonės vienas svarbiausių figūrų Lietuvos elektroninės muzikos istorijoje per karjerą, tikrai daug nuveikęs ir vis dar nesustojantis, be abejonės kultinės grupės XM bendrai kūrėjas, prisidėjęs prie ankstyvosios mūsų šalies techno, house'o kultūros formavimas, apskritai elektroninės muzikos skambesių, vėliau išplėtas savo akiratį ir veiklą tarptautiniu mastu dirbęs ankstyvojoje SoundCloud komandoje, taip pat parašęs knygą The Joy of Electronic Music ir taip pat žinomas dar ir Matys pseudonimu, na, pastaraisiais metais toliau aktyviai kuriantis elektroninę muziką ir besidalijantis jas su mumis, leidžia ją per savo, na, visai taip jau ir ne per seniausiai turbūt galima būtų sakyti, įkurta leidyklą Dangė Records ir čia girdėsime Demik Demik rugsėje išleistas Berlyno leidybinės kompanijos Electric Shapes rinkinyje Unreleased Territory Volume 7. Leidinys pristatomas kaip, na, įvairių šiuolaikinės elektroninės muzikos krypčių rinkinys, kuriame greta house'o, progressive house'o, breakbeat, downtempo, left field kūrinių dar galima rasti ir nemažai eksperimentinės elektronikos, psychedelic slow trance elementų. Ir šis kūrinys leidinyje pristatomas šalia tokių kaip Fluid Matter, Elina Tapio, Tassilo Van Höfen, Italo Deviants, Desiree Fales ir kitų kūrinių. O jums linkiu gero klausimo. Čia Matas Petrikas, Demik Demik. Thank you.

Ukrainos prezidentas praneša, kad atnaujintais duomenimis per šios dienos Rusijos smūgius žuvo mažiausiai 11 žmonių. Jo teigimu, Maskva surengė vieną didžiausių atakų prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Sprogimai griaudėjo ir sostinėje. Skaičiuojama, kad Rusija į Ukrainą paleido apie 70 raketų ir bepiločių orlaivių. Ukrainos pareigūnai gyventojus apie galimą didelio masto ataką buvo perspėję iš anksto. Jungtinės valstijos oficialiai paprašė Rusijos pateikti daugiau informacijos apie galimą mirties atvejį nuo plaučių maro. Jungtinių valstijų valstybės departamentas teigia, kad šalies vyriausybė palaiko ryšius su kitomis valstybėmis dalindamasi informaciją. Prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad artimiausiu metu ketina kalbėti su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu apie pranešimus, kad Rusijoje galbūt nuo plaučių maro mirė laboratorijos darbuotoja. Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybės Lietuvoje vadovė Ingrida Zurlytė sako, kad Rusija neigia, kad tai yra maro atvejis. Savaitę pasirodė pranešimai, kad Sibiro ir Kutsko srityje nuo plaučių maro mirė jauna moteris. Rusijos žiniasklaida skelbė, kad maždaug 200 su ja kontaktavusių žmonių izoliuoti ir stebimi. Prancūzijoje tęsintis moksleivių protestams šalies vyriausybė pareigūnams laikinai uždraudė mokyklose naudoti garsines granatas. Apie tai pranešta po to, kai šią savaitę paauglys neteko plaštakos policijai panaudojus tokią granatą, kai siekė išsklaidyti demonstraciją. Vidaus reikalų ministras teigia, kad garsinės granatos nebus naudojamos, kol bus išsiaiškinta, kas konkrečiai nutiko. Dėl incidento vienam pareigūnai pareikšti kaltinimai, taip pat pradėta dar 14 vidinių policijos tyrimų dėl galimo smurto per demonstracijas. Moksleiviai Prancūzijoje protestuoja prieš klasių perpildymą, mokytojų trūkumą ir prastas mokymosi sąlygas. Švietimo darbuotojų profesinė sąjunga sako, kad šalyje daugėja smurto prieš mokytojus atvejų. Seimo švietimo ir mokslo komitete šiandien politikai ir institucijų atstovai diskutuos, kaip užtikrinti mokytojų saugumą. Profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja Lilija Bručkienė sako, kad reikėtų priimti jau anksčiau iškeltus siūlymus. Ir trumpai apie orus, šiandien nelis, vėjas pietvakarių, nestiprus, įdienojus šilas iki 15-19 laipsnių. Jūs klausotės.

mira, tierna la situación. Me prefiere confundida.

Kaip įprasta labai kinematografiškai Barry Adams suskamba mūsų eteryje kūrinys Babs Johnson is Divine ir po trupučiuką mes judame link antrosios valandos pabaigos. Šiek tiek keisime stilistiką, nuskambės netrukus Radic the Myth, elektroninės muzikos prodiuseris ir didžėjus iš Pietų Afrikos Respublikos, kilęs iš tokio Duduzo miestelio, esančio į rytus nuo Johannesburgo, muziką pradėjęs kurti 2008-aisiais ir kūryba na, ilgainiui tapo viena iš Pietų Afrikos Deep House scenos labai svarbių dalių. 2014-aisiais jis savarankiškai išleido 15 kūrinių leidinį Revelations of House. Tarptautiniu mastu jo vardas dar labiau išryškėjo 2019-aisiais, kuomet jo muziką pastebėjo leidyklos Stay True Sounds įkūrėjas Kit Funk. Ir tais pačiais metais Radic the Myth išleido ir na, debiutinį leidinį Stay True Sounds kataloge, mini albumą Zulu Dub. Vėliau leidykloje pasirodė ir kiti jo projektai. Kūryba jo būtent su vadinamąja Zulu Dub estetika yra siejama. Pats muzikantas muzikinę savo filosofiją yra apibūdinęs fraze Poetry Without Words, poezija be žodžių. Štai 2020-aisiais Stay True Sounds ta pati leidykla išleido ir jo albumą Peaches and Teddy Bears, o Radic the Myth kūryba na, labai stipriai palaikė tokie muzikos vardai kaip Laurent Garnier, Bonobo, Jimster, At The Jazz ir Fred Everything ir mes girdėsime kūrinį Back To You, kuris išleistas praėjusių metų sausio pabaigoje per Londono leidyklą Free Range Records trijų kūrinių mini albumo dalis, mini albumas pavadintas beje taip pat tuo pačiu pavadinimu, o iš karto po to dar suspėsime pasiklausyti ir italų didžėjaus muzikos prodiuserio Simon Ray, tikruoju vardu Simone Castronovo, kilęs iš Sicilijos, elektroninę muziką kuriantis ir braižui sako, kad įtaka jo labiausiai daro būtent funkas senasis, soulas, senieji hip-hopo įrašai, kūryboje daug to tokio senosios mokyklos vintažinio garsinio elemento, kuris jungiamas su šiuolaikiniu hauso ir tech hauso skambesiu. Vienas iš tokių pavyzdžių nuskambės ir besibaigiant valandai L'Amour, tai prieš ketverius metus išleistas jo kūrinys, kuris tapęs ir pagrindiniu to paties pavadinimo mini albumo kūriniu.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu yra Lietuvoje, čia Kamilė prie mikrofono ir tęsiasi laida Dienos su pulsas, kurios trečią valandą jau netrukus pasitiksime savaitės albumo vienu iš kūrinių. Pietų Londone karantino metu 2020-aisiais susibūrusi grupė Fat Dog, tikrai vieni ekscentriškiausių ir energingiausių pastarųjų metų elektroninio panko reivo, gal ir taip galima pavadinti grupių Jungtinėje karalystėje, bet tikrai stipriai nuskambėjo ir už jos ribų. Siela ir įkūrėjas Joe Love pradinį tą savo projektą pavertė tikrai labai galingu septynetu, kuris garsėja ne tik tai laukiniais įrašais, bet ir chaotiškais koncertais. Skambesys toks, na, pulsuojantis, aktyvus, šiek tiek gal ir agresyvokas, bet viskas iš tikrųjų labai gražiai dera ir po sėkmingo kritikų išliaupsinto debiutinio albumo Woof prieš porą metų išleisto grupė leidosi labai intensyves pasaulines gastroles ir, na, turbūt pavargo stipriai, mat jų antrasis studijinis darbas Cancel Me, I'm Tired, vadinasi taip, atšaukit mane, aš pavargau. Būtent jo mes ir klausomės visą šią savaitę LRT Opus dieninėse laidose, nagrinėjame kaip pasikeitė ar nepasikeitė šitas kolektyvas, 10 kūrinių, labai ironiška reakcija jų į tą išsekimą ir šiaip, na, kad ir kaip jie norėtų, kad mes jas atšauktumėm ir paliktumėm ramybėje, panašu, kad pasaulis dar tikrai nesirengia to padaryti ir dar nėra pavargę nuo jų. Jie kita vertus nors ir išlaiko šiame albume tą jiems būdingą, vadinkime, agresiją, bet štai tekstiniu lygmeniu tikrai stipriai žengia giliau į absurdo, į surrealizmo pasaulį, temos albume skamba nuo priklausomybės, šeimos santykių iki dirbtinio intelekto, ateivių ir kitų įdomių dalykų, būtent apie ateivius ir šis kūrinys, kurio netrukus klausysimės, Fat Dog Aliens.

Na čia ką tik nuskambėjo Andre Campos Romeo, taip vadinasi, iš tikrųjų šitas muzikantas, kuris yra iš Kostarikos, iš San Jose miesto, ne tik tai muziką kuriantis, bet ir vaizdo klipų produceris yra, didžėjus, taip pat yra prestižinės konservatorijos de Castella absolventas ir žinomas taip pat kaip vienas iš menininkų agentūros ir kolektyvo Deep Underground Beats įkūrėjų. Jis na, labai aktyvus yra Kostarikos elektroninės muzikos scenoje, ne tik tai kurdamas kūrinius, bet ir pasirodydamas gyvai, kurdamas audiovizualinę kūrybą ir jungdamas visus šitos dalykus, taip pat ir savo gyvenime Selahe, čia ką tik nuskambėjo kūrinys, bendrai rašytas kartu su Berenice Jimenez ir Pablo Campos, kūrinys, kuris na, iš pradžių pasirodė kaip singlas, vėliau jau tapo ketvirtuoju, netgi kelerius metus brandintame Nuo čia albume Sinergija, išleistas šios albumas šiais metais rugpjūtį ir na, tikrai gamtos garsai čia nėra kažkoks išskirtinumas, mėgsta šis autorius kūryboje įterpti gamtos įrašų, aplinkos įrašų ir būtent naudoti Kostarikos gamtos garsus, taip na, pakviesti mus ne tik tai klausytis muzikos, bet ir pajusti būtent tos lokacijos atmosferą. O toliau judėsime su Marija Klaus. Klara iš Lietuvos, kuri tikrai daug pakeliavusi ir daug skirtingų įtakų paragavusi ir Jungtinėje karalystėje ir taip pat Lotynų Amerikoje. Jos singlas NTL, Never Too Late, netrukus jūsų dėmesiui.

0: Opus.
1: Lietuvoje 12 valandų 30 minučių, kviečiu klausytis žinių. Energijos skirstimo operatoriui skelbiant, kad po audros rugpjūčio pabaigoje gyventojams jau išmokėjo apie 500 000 eurų kompensacijų, dalis klientų bendrovę kaltina sukčiavimu. Vienas iš nepatenkintų klientų yra Utenos rajono meras Marijus Kaukienas. Jis sako, kad elektros jis ir kaimynė neturėjo 2 savaites, tačiau ESO atsisakė suteikti kompensaciją. ESO teigia, kad kompensacijos prašymai buvo atmesti per klaidą, o klientai gali teikti naujus prašymus. Po didžiausios audros nuo 1970-ųjų kai kurie gyventojai elektros neturėjo daugiau nei 3 savaites. ESO skelbia, kad piko metu elektros neturėjo apie 270 tūkstančių klientų. Kompensacija priklauso klientams, kurie elektros neturėjo ilgiau nei 3 paras. Seimo biudžeto ir finansų komitete aptartas prezidento Gitano Nausėdos siūlymas įvesti kasdienes degalų kainų lubas. Prezidentūra teigia, kad tai leistų kiek sumažinti smarkiai pabrangusių degalų kainas. Verslo bendruomenė idėjai nepritarė. Tuo metu inovatyvios energetikos ir prekybos asociacijos atstovai sako, kad dėl padidinto akcizo maždaug 1,5 metų Lietuvoje parduodama vis mažiau dizelino. Dėl to siūloma nuo kitų metų nebedidinti akcizo dizeliui, bei sudaryti galimybę vežėjams susigražinti dalį sumokėto akcizo. Latvijos pasienyje vakar vakare pranešta apie incidentą, kurio metu grupė ginkluotų ir kaukėtų asmenų bandė prasibrauti pro pasienį ir įleisti į šalį apie 20 migrantų. Incidentas kilo 3 ginkluotiems vyrams susidūrus su Latvijos kariais pasienio ruože ir ėmus jiems grasinti. Latvijos kariuomenės teigimu, skirtingai nei daugelio ankstesnių panašių incidentų metu, ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Tuo metu kaimyninė Estija dėl išaugusio neteisėto sienos kirtimo atveju vakar pranešė stiprinanti pasienio su Latvija kontrolę. Talinas taip pat skelbė sulaikę 6 užsieniečius įtarimus neteisėtos migracijos organizavimu. Reaguodama į tai, Estijos teisingumo ministerija siekia sugriežtinti bausmes už neteisėtą užsieniečių gabenimą. Bulgarija sustabdė nuskendusio laivo įgulos paiešką. Vakar Juodojoje jūroje dronai apgadino 2 komercinius laivus. Vienas jų nuskendo, kito laivo įgula išgelbėta. Tarp 18 žmonių buvo Turkijos ir Indijos piliečių. Kol kas neaišku, kas surengė ataką. Bulgarijos prezidentas sako, kad nėra duomenų, ar dronai buvo paleisti iš Rusijos ar iš Ukrainos. Tuo metu Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis teigia, kad bendras tyrimas parodė Rusijos atsakomybę. Po incidento Bulgarija planuoja įsigyti dar 5 oro gynybos sistemas. Šiandien popiet Stokholme Karališkoje Švedijos mokslo akademija paskelbs šių metų Nobelio chemijos premijos laureatus. Oficialus kandidatų sąrašas nėra skelbiamas. Kandidatų sąrašai lieka įslaptinti 50 metų. Ekspertai svarsto, kad kandidatais gali būti daugiausia dėmesio ir akademinių citavimų sulaukia mokslo darbai. Vienas jų susijęs su tuo, kaip elektronai juda baltymų dėka, kitas susijęs su sukurtais genų redagavimo įrankiais, trečias darbas susijęs su vienos molekulės storio plėvelės atradimu, kuris suformuoja sluoksnį pati savaime. Utenos Juventus krepšininkai šį vakarą žais pirmąsias naujojo FIBA čempionų lygos sezono rungtynes. Lietuvos vicečempionai Vilniuje susitiks su Malagos Unikaha ekipa. Praėjusį sezoną iki Lietuvos krepšinio lygos finalo nužygiavę Utenos Juventus krepšininkai iškovoja teisę žaisti čempionų lygoje. Tam kelią atvėrė ir Vilniaus Rytas, triumfavęs šiame turnyre ir iškovojęs dar vieną vietą Lietuvos komandai. Pirmąsias šio sezono tarptautinės rungtynes Laimono Eglinsko auklėtiniai žais Vilniuje. FIBA neleido Utenos komandai rengti susitikimų namuose dėl per mažos arenos. Į Lietuvos sostinę šį vakarą atvyksta Ispanijos grandas Malagos Unikaha ekipa. Jai nuo šio sezono atstovauja ir 2 gerai lietuviams pažįstami krepšininkai. Rinktinės gynėjas Signas Brazdeikis ir rytą į triumfą Čempionų lygoje atvedė Simonas Lukošius, atstovaujantis Vokietijos nacionaliniai komandai. Čempionų lygos kovas transliuoja LRT, Juventus ir Unikaha akistatą nuo 20 valandos stebėkite per LRT+. Ir apie orus, šiandien nelis, vėjas pietvakarių nestiprus, įdienojų šils iki 15-19 laipsnių. Artimiausią naktį be žymesnio lietaus, vėjas pietryčių silpnas, temperatūra nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių, pietų, vidutinio stiprumo, temperatūra rytoj svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 34 minutės.
0: LRT Opus. Tavo muzika.

0: Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras, partneris LRT, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas nauja nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus. Ką atnešė šiandien diena?
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: LRT Opus jaunatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos svečias, jaunosios Lietuvos elektroninės muzikos scenos talentas Fundamental.
5: Nu, šiaip senelis mano buvo didžėjus, bet aišku, netapo pasaulinė žvaigždė. Tėtis irgi buvo, bet irgi netapo pasaulinė žvaigždė. Tai.
4: Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Bottle Smoker čia dar vis sukasi LRT Opus eteryje, kur nei sesiai po trupučiuką mes labai labai netgi artėjame prie visos dienos pulso laidos pabaigos, kad ir kaip be būtų gaila, bet man teks su jumis anksčiau ir vėliau atsisveikinti, bet aš kaip įprasta jūs paraginsiu niekur nepabėgti.

ir likti su LRT Opus. Nuo 13 valandos čia skambės vien tik tai muzika, pietų musonas visą valandą suksis, iki kol atkeliaus kolega Ramūnas Zilnys ir jo laida Be filtro nuo 14, vėliau 15 valandą tęskite popietę su kolegomis Unė Lensbergyte ir Rimvidu Černiausku. Jų laida Be problemų jums padės užbaigti darbo dieną, o aš kol kas paliksiu jūsų Haruomi Hosono, viena svarbiausių Japonijos eksperimentinės ir elektroninės muzikos figūrų, kompozitorių muzikos prodiuseris, gausybės žanrų įvaldytojas, jo karjera tęsėsi jau daugiau nei 50 metus, buvo vienas iš grupės Happy End įkūrėjų, vėliau kartu su Ryuichi Sakamoto ir Yukihiro Takahashi suformavo legendinį Yellow Magic Orchestra, kuris be bejonės tapo vienu svarbiausių ankstyvosios elektroninės elektropop muzikos projektų. Pačio Hosono kūryboje nuo pat pradžių iš tikrųjų jautėsi ta japoniška tradicija stipriai, bet ji labai gražiai liejosi su amerikietišku pop, su labai egzotiškais motyvais pasiskolintais iš pasaulio muzikos ambientų, elektronika, eksperimentinių garso dizainų. Ir štai šiais metais rugsėjo pradžioje išleistas Yours Sincerely, tai yra 23-asis šio muzikanto studijinis albumas, pirmasis muzikos rinkinys po daugiau nei 7 metus trukusios pauzės. Ir ketvirtasis albume yra M for Mandala, kūrinys, su kuriuo aš jūs ir paliksiu. Iš tikrųjų, tokia istorija gerokai įdomesnė yra, negu kad jo ramus paviršius atrodo. M for Mandala buvo sukurta kaip 30 sekundžių trukmės kompozicija, užsakymas skaitmeniniam archyvui, bet vėliau Hosono ją išplėtojo iki albume girdimos versijos. Ir Mandala čia būtent ir yra pasikartojimo ir tokio cikliškumo metafora, kuomet nedidelis atrodo motyvas palaipsniui ima ir tampa visiškai savarankišką garsinę erdvę. Joje aš juos ir paliku ir atsisveikinu iki rytojaus. Laidoje Dienos pulsas, kaip įprasta, susitikime nuo 10. Gražios dienos jums ir iki.

0: Lietuvoje 14 valandų ir jau beveik 8 minutės. Sveiki visi, kurie šiuo metu esate įsijungę radijo stotį LRT Opus. Čia laida be filtro, mano vardas Ramūnas Zilnys ir šitoje laidoje kiekvieną savaitę kalbinu įvairius įdomius muzikos pasaulio žmonės. Žmonės, kurie rašo muziką, žmonės, kurie ją dainuoja, groja, fotografuoja, filmuoja ir šiaip yra savo gyvenime kiekvieną dieną su muzika susidurintys. Būtent toks žmogus sėdi prieš mane dabar. Gali būti, kad jūs, jeigu dažnai klausotės radijo stoties LRT Opus, atpažinot šitą balsą, šitą tembrą, šitą muziką, šitą skambesį, nes eteryje ką tik skambėjo grupė Dan Rivers ir čia buvo kūrinys, kuris vadinasi Balance. Grupės Dan Rivers lyderis ir sugalvotojas yra žmogus, kuris grįžo tik vakar iš Ispanijos, dėl to yra šiek tiek pavargęs, bet vis tiek buvo toks pasiryžęs ateiti šitą laidą, kad netmeti mano kvietimo, aš už tai jam labai dėkingas. Jo vardas yra Denisas Zujevas, jis žinoma yra pažįstamas jums ne tik iš grupės Dan Rivers, apie viską pakalbėsim šiandien, nes šitoje laidoje mes kalbam daug įvairiai ir apie viską. Labas, Denisai.
1: Labas, Ramūnai, sveiki, LRT Opus klausytojai.
0: Be galo malonu tave čia matyti, tai pradėsim nuo

0: prasto klausimo, kuris nevelnio nesusijęs su muzika. Tai ką tu veikėtų Ispanijoje, ką darėjai? Matau, kad veidas šiek tiek įraudęs, ar ten saulė vis dar yra
1: šilta. Jo, tikrai taip.
0: Aš bandžiau
1: palsėti ir dar kažkiek tai pasimėgauti vasarą, nes kadangi vasara buvo pas mane labai darbinga, nespėjau Lietuvoje pasidžiaugti ir vat pagauti norėjau rambiškį dalelį ir šiek tiek saulės, nu, šiek tiek pagulėti prie jūros ir atsipūsti, išjungti telefoną ir vat pavalgyti skaniai, tiesiog biškį sustabdyti save.
0: Tikiuosi, kad pavyko. Vis tiek turbūt į telefoną įsiniūnevai kokią nors melodiją ten gulėdamas prie jūros.
1: Jo. Tai be abejo, tai visada vyksta.
0: Kitaip tu nemoki.
1: Kitaip tiesiog protas neveikia, nes tu tiek metų save kažkaip stumi ir generuoti kiekvieną dieną kažkokį tai motyvą, tai žinai, visada telefonas prieš akį.
0: Mes šiandien, aišku, daugiausiai kalbėsime apie grupę Den Rivers. Kiek laiko beje gyvuoja Den Rivers? Kada tas pavadinimas pirmą kartą tavo galvoje nuskambėjo ir muzikoje?
1: Pavadinimas nuskambėjo mano galvoje kažkur tai prieš 5 metus, kai aš nusprendžiau, kad aš noriu turėti... kad aš noriu dainuoti ir būti atlikėjų, tapti frontmenu, ir iš pradžių tai buvo sumanimas kaip solo projektas, taip toksai aš vienas gitara, toksai akustinis, ar labai gražus, gilus, romantiškas personažas, bet vat, kaip tu matai, viskas išaugo ir po 5 metų, prieš 4 metus kažkur tai atsirado muzikantai, 2023 tu buvai, kaip tik gatvės muzikos diena buvo.
0: Ir tai buvo artistų kemeliai?
1: Jo, tai buvo artistų kemeliai, tai buvo mūsų antras, man atrodo, išėjimas, visiškai dar viskas buvo trapu ir taip neužtikrinta. Jo, nu vat praėjo kažkiek tai laiko ir dabar mūsų yra 7, dabar pas mūsų yra 5 muzikantai ir 2 bekai, bek vokalistės, ir vat dabar Den Rivers skamba jau iškiai garsiau, plačiau, ir tai nėra solo projektas. Nu taip, aš esu pagrindinis žmogus, bet aplink mane labai daug talentingų žmonių, kurie padeda labai.
0: Būtų visiškai logiška, tą aš jau noriu dabar padaryti. Mes apie Den Rivers šiandien tikrai daug pakalbėsim, paklausysim keletą Den Rivers kūrinių, bet galbūt yra klausytojų, kurie beje klausosi arba žiūri mus tiesiogiai su vaizdu portale lrt.lt ir galvoja, kur mes jį matėm, nepamenam, kaip tam senam animaciniam filme. Tai būtų logiška truputėlį priminti tavo muzikinę karjerą, aš to nepadariau įžangui. Kada tu iš viso pradėjai groti gyvenime?
1: Aš pradėjau groti 9 klasėje mokykloje vidurinėje, kai man buvo 15 metų.
0: Kokia buvo pirma tavo grupė?
1: Mano pirma grupė buvo Kraft, vadinasi. Mane pakvietė mano klasiokas. Jisai beje dabar groja su manim grupė, Michail Levin. Ir tai buvo rock, alternative rock grupė. Mes tokie visiškai jauni žmonės, bet pikti. Mes grojom, vat aš atsimenu, Langas buvo toksai klubas. Ir buvo ten mano pirmas koncertas. Aš visas drebėjau su Valerijonu. Kažkaip atstovėjau. Tai buvo 95 metai.
0: Turbūt, jeigu žmonės atbaksteltų... 95.
1: 95 yra mums.
0: Geras. Puikiai. Jeigu žmonės, žinai, vis tiek baksteltų ir sakytų, gerai, vienas dalykas, iš kurio mes labiausiai žinom, ką darė Denisas, tai čia visiškai aišku, kad tai yra ne vienus metus gyvavusi grupė Fused Mark, kuri sukūrusi daug visokių gražių, įdomių, eksperimentinių, elektroninių dalykų.
1: Taip.
0: Tai iškart pasitikslinsiu, grupė Fused Mark yra pasibaigusi, ar ne?
1: Grupė Fused Mark yra pasibaigusi.
0: Vienareišmiai.
1: Nesakysiu vienareišmiškai, bet kol kas nėra planų koncertuoti ar padaryti kažką kartu.
0: Kodėl pasibaigė grupė Fused Mark?
1: Išsiskyrė keliai, pasibaigė santykiai.
0: Asmeniniai taip pat, nes su Viktorija jūs buvot pora.
1: Taip, mes buvom pora, pasibaigė santykiai. Viskas įvyko kažkur tai 2018, gal Eurovizija kaip tik. Eurovizija, mes kai dalyvavom Eurovizija. Jo, buvo toksai vienas iš paskutinių pasirodymų didelių Fused Mark.
0: Ta Eurovizija, tai vėlgi čia toksai dalykas, jeigu jau pats užsiminė, kitais metais aš suvokiau, kad bus 10 metų nuo to momento, kai Fused Mark dalyvavo Eurovizijoje, tu esi vis tiek iš tos gana nedidelio būrio Lietuvos muzikantų, kurie yra išbandę to didžiausio Europos konkurso sceną. Visada yra įdomu, nes mes neturėjom turbūt progos ten vėliau pašnekėti apie tai. Jeigu jau 10 metų kitais metais sukanka, priminkim, kad buvo daina Reign of Revolution, ta daina neparteko į finalą, buvo visokiausių ir diskusijų ir taip toliau, nes buvo toks gana alternatyvus Lietuvos pasirinkimas keliauti, tai yra siūsti šitą grupę ir šitą dainą Euroviziją.
1: Taip, taip.
0: Dabar žiūrint atgal, aš tikrai nemanau, kad tu kiekvieną ten mėnesį atsisuki tą įrašą ir galvoji, gerai, ne. Mes ten pavarėm ar ne, bet o dabar žiūrėdamas atgal, kaip tu vertini visą tą jūsų kelionę, tarkim, tą dainą, jos buvimą tam euroviziniam kontekste?
1: Labai pozityviai. Aš nežiūriu ir ne, YouTube įrašų, nu, tik tai vat, buvo priminimas šiais metais, mes kažkaip priminim, kad vat, vat, Denisas buvo, kadangi aš, žinai, nuo 2017 kažkaip tai išeina, kad aš žiūriu tą Euroviziją ir man įdomu, kas šiais metais važiuos nuo Lietuvos ir kas pristatys Lietuvą ir kokia muzika bus, kokioje mes nišoj. Tai kaip aš galiu prisiminti? Aš prisimenu šitos metus ir visą ir dainą, Rain of Revolution šiaip yra puiki daina. Aš kažkaip taip džiaugiuosi, kad jį buvo išgirsta ir įvertinta. Tas momentas 2017 metai man asmeniškai buvo kažkokios lūžio ar transformacijos metai ir tikriausia po Eurovizijos ir toksai vat, prasidėjo mano kažkoksai keitimas ir aš suminkštėjau ir vat, tapau vat, to, ką tu dabar girdė. Mm-hmm. Ir asmenybė pasikeitė ir muzika pasikeitė mano. Ir noras transliuoti muziką pasikeitė. Apie Rain of Revolution dar pasakyti. Nu, supranti, Rain of Revolution nėra kaip standartinį Fuse Mark daina. Tai buvo daina parašyta specialiai konkursui.
0: Čia jau jūsų, pagal jūsų standartus tai jau buvo jau pop.
1: Visiškai. Pagal mūsų standartus tai buvo pop. Super pop. Bet mes suprastom, kur mes važiuojam, kokie reikalavimai, ko reikia. Ir stengiamės ir kažkaip tais metais aš žinojau, kad mes laimėsim Lietuvoj. Mm-hmm. Vot tokia buvo vizionierio sapnas. Aš atsibūdau ir tipo, supratau, kad reikia sudalyvauti kažkokiam dideliam konkurse, kur, koksai yra Lietuvoj didžiausias. Atėjau į studiją, sakau, Vyka, mes turim sudalyvauti Euroviziją, žinau, kokią dainą dainuosim. Jis sako, gerai. Tai tiesiog buvo kažkokia intuicija. Aš sakau, aš sapne pajutau, kad tipo, mes turim padaryti kažkokį tai didelį žingsnį. Ir išlysti iš alternatyvios nišos, iš eksperimentinės, audiovisual, nu, kaip ten bepavadinti mūsų, ta Fuse Mark grupė.
0: O su kokiomis mintimis tu prisimeni visą tą šurmulį, nes jūs tada patekote į pačią didžiausią sceną, kokioje gyvenime esate buvę, visos tos repeticijos užkulisė. Ar tai liko kaip kažkoks dalykas, kur kaip gerai, kad aš tai pabandžiau, nes dabar žinau, kaip tai atrodo, nepaisant ten rezultato, kur
1: tikrai,
0: ten paskui peikė gal kai kas, sakė, va, į finalą nepateko, čia taip toliau ten.
1: Žinok, sakau, tai buvo sudėtinga, buvo labai labai intensyvus laikotarpis, bet aš prisimenu jį labai su kažkokiu dėkingumu, nes dar prireikė kažkiek tai metų, kad suviškinti iki galo, kas tai buvo. Ir aš linkiu kiekvienam artistui praeiti to keliu.
0: Dar vienas akcentas, kurį aš nenoriu būtinai užsilikti labai ten ties tą temą, bet man atrodo, kad vienas svarbus ir jautrus akcentas šiame kontekste yra tai, kad konkursas vyko Kyjive.
1: Taip.
0: Ir tai tiesą sakant buvo paskutinis kartas, kai ir aš buvau Kyjive, buvau ten keletą kartų ir jau buvo nutikęs ir Krymas ir taip toliau, bet žinai, vat, mes tengi praleidome porą savaičių
1: taip.
0: Ir tai yra pakankamai laiko, kad tu pajustum miesto dvasę, žmonių dvasę, taip toliau, tai galvojant apie tai irgi, dabar aš pavyzdžiui prisipažinsiu, kad kadangi aš ten esu praleidęs nemažai laiko, tai kiekvieną kartą, kai pamatai kokį nors reportažą, kas ten vyksta, ta prasme, iš tikrųjų plyšta širdis dabar, tai...
1: Nu, aš atsimenu Tomo tą savaitę ir ten pirmo ar antroji diena ir aš kaip Lietuvos delegacijos atstovas einu su tom gėlėm padėti į Maidaną tos gėlės ir aš atsimenu, kad pas mane tiesiog ašaros bėga. Va taip pat aš stoviu, ten Latvijos kažkokia dainininkė ir aš va tai darau, žiūriu į tos va, nuotraukas ir tiesiog verkiu. Taip.
0: Grįžkim dar truputį prie vieno tokio man įdomaus dalyko, nes tu pasakėjai, kad įvyko tam tikra transformacija ir dėl to visą tai nuvedė prie Dan Rivers. Ir kalbant apie tą pačią Fuse Mark elektroniką, kur buvo ir su Andriu Mamontovu labai puikus kūrinys ir vaizdo klipas įspūdingas. Ir tai buvo tokia... tamsi elektronika pakankamai. Taip. Tai buvo ta tokia, tai nebuvo ta elektronika, kur vidury dienos su pradarytų langų važiuoja į vasaros dieną, tai buvo tokia elektronika, kur kažkur esi Rusy, kažkokiam klube, kur taip viskas taip pakankamai tamsu ir eina. O kaip čia nutiko, kad paskui ta muzika pasisuko? Kai, ar čia vis dėlto gal labiau buvo, nežinau, Viktorijos įtaka, ar tavo paties tuo metu tas skonis toks irgi buvo, kad tu norėjai tokio tamsaus apleisto Berlyno fabriko, kažkokio, kur ten,
1: taip.
0: Kur eidamas naktį gali užkliūti su koja ir ten nusiverst kūlę.
1: Jo. Nu, aš galvoju, kad tai buvo mūsų dviejų kažkoksai pasirinkimas ir noras daryti šiokią tokią tamsesnę, sudėtingesnę, kreivesnę, eksperimentalesnę, cinematografiškesnė muzika, kuri nėra tiesiog vat, foninė muzika, kaip tu sakai, kuri nėra chilloutas ir kuri priverčia klausytoją arba klausytis, arba išeiti. Arba, nu, tiesiog išjungti, arba išeiti iš koncerto. Ta prasme, toksai vat, duotas pasirinkimas, jisai, kad taip pat tu būni ir išklausai iki galo šitą sudėtingą reikalą, nes tai yra jo, tikriausiai tai atspindys mūsų dviejų ir mūsų tokios būsinos, tai yra konfliktinė būsina šiaip taip, vidinis konfliktas, kuris, žinai, pertytas į tą muziką ir jisai reikalauja iš žmonių irgi, sakau, darbo. Nu, kaip būna su super sudėtingu menu. Kai tu turi išsėdėti ir pabaigti ten žiūrėti tą filmą, kurį tu nesupranti iš vis nei scenarijos, nieko. Tai buvo toksai, vat, jo, meniškas eksperimentas, taip. Bet sakau, kadangi mes žmonės, mes augam, mes transformuojamės, ir atsitiko taip, kad sakau, aš prašviesėjau, suminkštėjau ir sakau, galbūt Kyvas ir buvo tas momentas, po kurio aš pradėjau skleisti ir rodyti savo šviesią pusę.
0: Puikiai, mes apie ją ir pakalbėsim jau visai greitai, bet atėjo metas paklausyti dar Den Rivers muzikos ir jeigu jau kalbėjome ir paskyrėme kelias minutės grupės Fused Mark laikotarpį, kuris yra tavo labai ženkli muzikinės istorijos dalis,
1: tikrai.
0: Tai aš jau apibūdinau grupę Fused Mark kaip tamsios elektroninės muzikos grupę. Kaip tu apibūdintum Den Rivers muziką?
1: Yra toksai žodis angliškas soulful. Mm-hmm. Soulful. Tai yra ne tai, kad soul muzika, ne tai, kad, bet pripildyta. Jinai yra harmoninga, šviesi. Jinai yra irgi reikalaujanti. Bet jinai sakyčiau taip, nedaužo tave su dideliu mega plaktuku per galvą, o greičiau glosto tave šitą muziką. Ir kviečia įsiklausyti. Labai daug akcento žodžiams, labai daug akcento aranžuočiai. Ir gyvumai, ir akustiniai gitarai, be abejo. Jeigu žanriškai, tai gal šiek tiek bliuzo, šiek tiek independent, kartais labai kažkiek alternative, vat mes klausim ką tik balance, tai vat tokia kreivesnė, aš sakyčiau, daina iš visos Den Rivers kūrybos. Bet iš esmės šviesi, cinematografišką contemporary pop muziką. Šiuolaikinė pop muzika.
0: Puikiai. Kūrinys Loves Around, kuris toje skambės, čia jau tas nekreivesnis. Čia jau toks jau...
1: Čia toksai cinematografiškesnis toksai, žinai. Soundtrackui tinkantis.
0: Puikiai. Tai paklausykim dabar. Dabar tebūnėtų jūsų garso takelis, jeigu klausotės dabar LRT Opus, kur nors, pavyzdžiui, medituodami prie kokio nors, nežinau...
1: Prie jūros, pavyzdžiui.
0: Prie jūros arba prie kokio nors nemėgstamo darbo, kurį vis tiek reikia pradėti daryti ir niekam neprisiverti, tai tegul šitas kūrinys įkvepia jūs tai padaryti ir nuneša jūs kur nors toli mintimis ir suteikia jums gerų jausmų. Den Rivers, Loves Around, LRT Opus bangomis, netrukus grįšim į laidą be filtro ir tęsime pokalbį su šios grupės lyderiu Denisu Zujevu.

0: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
1: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Be filtro.
1: Grįžtame laidą Be filtro, kurioje šiandieną svečiuojasi grupės Dan Rivers lyderis Denisas Zujevas. Pirmojo laidos dalyje mes pasišnekučiavome apie jo muzikinę praeitį. Kalbėkime dabar apie muzikinę dabartį. Paminėjai, kad Dan Rivers iš esmės atsirado kaip, na, tavo paties noras kažką veikti, dainuot, kurt, taip toliau. Dabar apaugo, tu sakėjai, labai labai didelių skaičių muzikantų.
2: Septyni.
1: Kaip tu juos visus susirankėjai, ta prasme, kaip tu privertė juos patikėti tavo viziją?
2: Žinok, po vieną. Iš pradžių atsirado žmogus, kuriame aš pamačiau kažkokią tai didelę pagalbą, jisai yra aktorius, jisai atvažiavo, nu, ne tai, kad atvažiavo, taip susiklostė jo gyvenimas, kad jisai atvažiavo mokytis iš Baltarusijos į Vilnių, ir aš pamačiau pas draugus, kaip jisai grojo gitarą, kaip jisai dainuoja, ir aš sakau, Saša, tu, kaip tau būtų toksai pasiūlymas groti pas mane ir kurti kartu, jisai sako, aš mielai. Tai jisai prisijungė ir mes buvom gal metus dviese. Tada atsirado bosų gitaristas, kuris, vat, aš sakau, Michail Levin, mes čia mano klasiokas ir vat, bendražygis, daug metų mes kartu ir bendradarbiaujam ir viens kitam padedam. Ir aš jį pakviečiau, sakau, ateik pas mane bosų groti. Jis sako, aš nemokau. Sakau, nieko tokio. viskas bus. Va, tada jau kai mes buvom trys, aš supratau, kad tipo, viskas nuostabu, viskas skamba. Viskas plaukia, bet reikia vis dėlto ritmo. Vis dėlto reikia ritmo, ir paskambinau savo irgi senam pažįstamui ir sakiau, Sergejau, reikia mums perkusisto, nes iš pradžių aš galvojau, kad reikia perkusijos, bet po to viskas vat, išaugo. Penktas atėjo irgi mano, žinai, čia mano draugai kažkaip taip, vat, čia kaip šeima, čia ne tai, kad aš ieškojau muzikantų. Aš kažkaip supratau, kad aš noriu būti draugu kompanijoj, ir taip pat ir tai yra iš tikrųjų labai labai nuostabus dalykas. Taip pat Dmitrijus ateina penktas, jisai groja pas mane klavišiniais, sintezatoriais, sampleriais. Ir šiais metais atsirado du back vokalai, Gina ir Akvilė. Ir tai, man atrodo, nu taip, kaip sakant, užpildė jau viską, visi sloksniai dabar pilni. Aš nežinau, gal kokia dūdų sekcija atsiras po metų, žinai, apetitas auga. Bet va, tai kažkaip prisiviliojau ir nežinau, gal tiesiog savo meilį ir muzikalumų ir tikėjimų, kad muzika yra vienas iš stipriausių vaistų

0: Nu, vat kažkaip priviliojau.
1: Tai yra labai įdomu, nes tai yra muzikantai, kurie turi visokiausias veiklas ir žinai, reikia derinti turbūt ir su kitais savo muzikiniais dalykais. Tu taip pat, Dead Rivers yra viena iš tavo veiklų, bet tu turi ir kalną kitų veiklų. Ką tu dar veiki?
0: Aš dar produsuoju muziką, aš darau aranžuotės, aš rašau dainas kitiems atlikėjams, aš dirbu kaip gitaros, apskritai muzikos dėstytojas, kartu vat su Gina Kazlauskaitė, tai yra mano antroji pusė, mes sukūrėm prieš pusantrų metų tokį projektą, kuris vadinasi Yarason Lab. Kadangi mes dirbom vienoj studijai, tai mes pagalvojom, jeigu mes jau dirbom, tai darom daugiau dalykų ir vat mes tai darome dviese, trise, dar daugiau žmonių pasijungia. Yarason Lab, tai vat visokiausio plauko muzikiniai darbai, sakau, nuo prodiusavimai, mes chorus vedom, mes darom muzikinės stovyklas, labai daug veiklų.
1: Jeigu jau pats užsiminė Gina Kazlauskaitė arba Gina Šį, kuri Gina taip pat yra pažįstama yra ir mūsų radijos stoties klausytojams, yra tavo antroji pusė ir to pačiu jūs muzikuojat toj pačioj grupėje Dan Rivers. O žinai, yra toks dalykas, nepainiokim darbo ir asmeninio gyvenimo. Tai
0: čia... aš jau antrą kartą bandau šitą paneigti ir taip, aš suprantu šitą pointą.
1: Ir jums kol kas sekasi normaliai?
0: Kol kas mums sekasi, taip.
1: Dar nebuvo, kad prieš koncertą, pavyzdžiui, susipyktų, bet ir išbėgtų iš užkulisių, sakytų, aš ne. Nenoriu dainuoti.
0: Dar to nebuvo, ne.
1: Bet jūs rašot kartu dainas, ar vis tik Dan Rivers yra tavo rašomos dainos, o Gina ten kažkaip tai va, tiesiog padovanoja savo balsą toms dainoms?
0: Nu, daugumą aš rašau dainas, Gina, kadangi yra mano vokalo mokytoja, jinai...
1: Tai va, dėl ko tu visai pusę velnio dainuoji jau dabar? Likėjimai, jai.
0: Čia Ginai...
1: nu, taip, išmokė tave dainuoti, žmogus. Aš galvoju, vat, klausau, kaip čia dabar yra, čia Denisas visai čia gerai, aš čia jokauju, aišku, čia tokia ironija, bet...
0: Taip, vat, buvo vienas atvejis, kai mes parašėm dviese kažkaip tai labai spontaniškai per 15 minučių dainą, sėdėdami balkone, mes kažką kalbėjom, tada įbėgom į kambarį, aš pradėjau kažką šnekėti, jinai užfiksavo ir tada hopats mane jau gitara ir mes turim dainą po pusvalandžių, mes parašėm dainą pilnai, bet iš esmės Dan Rivers yra mano dainas. Pas Gina yra be galo daug savų gražių kūrinių. Labai, labai daug muzikos jinai daro.
1: Dan Rivers, kodėl Dan Rivers? Dan tai Denisas, čia jau aišku.
0: Tikrai taip, trumpinys nuo Deniso arba nuo Dioniso. Iš pradžių turėjo būti Dioniso kažkokios ten upės, kažkoks tai toksai biblical dalykas. Nežinau. Įsivaizduoju, kad... upė yra labai gražus simbolis ir žinai kaip tokia gyvenimiška istorija, kai man reikėjo biškį atsigauti 2020, man atrodo, buvo COVID metai ir man vat, visą tą prasidėjo labai didelį, labai daug klausimų sau, aš praleidau daug laiko vaikščiodamas Vingio parko, va taip vingiodavau aplink upė, šalia upių, va taip, va, hop, ir kažkaip aš pajutau, kad mane jinai kažkaip upė, išgydė mane. Kažkaip davė atsakymų. Ir aš pajutau energiją, aš kažkaip supratau, kad čia, va, čia yra srautas, kuris tave gali visada pripildyti, gali tave išgydyti, ir apskritai muzika yra ta pati yra materija, ir kaip aš matau tą dalyką, kuri taip pat veikia kitus žmonės. Jinai atsiranda, pripildo ir žmonės tampa sveikesni ir gražesni iš esmės. Dan Rivers, taip. Ir visi, vat, aš esu iš esmės toksai šaltinis ir vat, visi tie žmonės, kurie atsirado, visi 5-6 papildomi muzikantai, tai yra mano tokios atšakos, kaip, žinai, upė turi daug.
1: Atšakų.
0: Jo.
1: Ir intakų.
0: Jo. Tai va dėl to Dan Rivers kažkaip va bandžiau išsisukti.
1: Dar vienas dalykas. Šiaip norėjau paklausti, kiek kartų Dan Rivers į sceną yra išėjus gyvai?
0: Ta prasme, jau...
1: Koncertavusi.
0: Kiek koncertavusi? Nu, man atrodo, kažkur tai galėtų būti jau 60-70 koncertų buvo jau.
1: Tai tu kaip ir paneigi tą tokį dalyką, kad labai sunku įvažiuoti su tokia, nes aš nepavadinčiau tos muzikos, kurią jūs atliekate, na žinai, kūriniai, kuriuos mes jau dabar patransliavome, tai buvo 7 minutės ir 6 minutės, tai jau savaime ne visai Jessica Shy.
0: Tikrai.
1: Ir netaip jau atrodo lengva prasikskinti kelią šitam visam dabar prisodrintam visam lietuviškam gyvenime, bet jūs pavyksta. Tai pavyzdžiui, ir tai būna ir festivaliai, ir kokie nors klubai, kažkokios koncertinės vietos.
0: Taip, dabar jau tai tampa didesnės vietos, kadangi mes jau turim ir tokią daugiau... iš pradžių, kaip sakau, tai buvo labai leta akustinė, lėtai besivystanti muzika, kuriai tikrai, vat, jeigu tu ateini į koncertą ir po ko nors koncertuoji, atrodo, kad taip, nu, kas čia vyksta, nu, kas čia lėtai, kada jau prasidės muzonas. Žinai, bet šiuo momentu atsirado jau daugiau su bitų dainų, šiek tiek šokio elementų, šiek tiek energijos daugiau, vienas kitas roko, toksai roko gabaliukai. Va, ir mes jau koncertuojame ir didelėse scenose, vat buvo ir Vilniaus dienos buvo ir kultūros naktis, mes pagrom, jau didelė scena, mes matuojam, mes bandom įsivaizduoti, kaip mes skambame didelėse scenose. O koncertuodavom taip, kur mes tiek nekoncertuodavom, žinok, mes...
1: Ir... Kur keisčiausias, kur buvo koncertas? Vis tiek turėjo nutikti bent vienas, kur, nežinau, nu, 3 žmonės stovi ir tu galvoji, ką čia dabar daryti, visoms grupėms taip nutinka.
0: Keisčiausias. Nu, gerai, buvo gatvės muzikos diena, bet ne ta, kuri buvo prieš tai 2023, bet 2022 mes kažkaip sugalvojom, kad reikia pagroti, kadangi daug visko vyksta, kieme mes išėjom į Prancūzparkį ir atsisėdom ant kalnelio ir prasidėjo lietus. ir mes, kadangi jau viskas sustatėme, galvom, nu, reikia tai padaryti, mes jau labai norėjom kažkaip tai, kad mūsų išgirsti, nu, ir va taip buvo, kaip tu sakai, kažkur apačioj sėdė 3-4 žmonės, kurie mūsų klausė, ir tai mūsų, man atrodo, buvo pirmas toksai, vat, pasirodymas prie žmonių, taip, tai buvo sudėtinga, buvo taip, žinai, mes kažkaip su vieno kubo koncertuodavom, va, o... bibliotekose mes pagrojom, pas mus buvo turnė, 3 bibliotekų, mes per 2 savaitės 3 bibliotekose pagrojom. Tai buvo toksai irgi labai, labai malonus ir, nu, tokia scena įdomi, žinai. Kažkokių tokių istorijų, kad kažkas nepavyks. Ai, viskas prisiminiau. Vienas čia buvo Krikštynas, Den Rivers, kai mes grojom Blue Yellow terasa, yra Gedimino prospekte, ir turėjo būti mūsų koncertas, ir mes viską paruošėm, bet tą dieną turėjo būti lietus. Ir mes tokie, nu, bus, nebus, nu, atrodo, kad nebus. Ir aš einu persirengti, išeinu po 5 minučių su visu tam outfitu ir žiūriu, kad viso, viskas krenta, žmonės bėga, kažkokia audra, mikrofonai. mes bėgam prie scenos, tempiam viską, nes prasideda kažkokia ten, lijundra, kažkokia toksai lietus. Ir, o viskas pajungta, tu supranti, viskas pajungta, visa aparatūra, aš galvoju, kažkas turi atsitikti. Bet kažkaip išsaugojom instrumentus, išsaugojom savo pultą, kompiuterį, taip toliau, ir pagrojom jau būdami visai šlapi. Ten yra toksai mažas kambariukas, toj terasėliai, visiškai taip susikom, nu, reikia. Čia buvo Krikštynas, vat, mūsų tiesiog nuplovė, nedavė mum gražiai išeiti, kaip sakant, ir pasirodyti, ir padaryti tokį debiutą. Žinai, vat tai buvo jo.
1: Gerai, dabar eterį nuplaus ir nuskambės jame kūrinys, kuris siejasi su tuo, ką mes ir kalbėjome su tavimi, Denisai, visai nemažai, jau visai neseniai, ką tik prieš kelias minutes, gina šį tavo antroji pusė, tavo širdies draugė ir taip pat muzikinių dalykų partnerė, yra šitoje dainoje, Go Back Into The Rivers.
0: Tai yra ta daina, kuri
1: kur balkone ir greitai per 15 minučių.
0: Per 15 minučių.
1: Tiesiai iš balkono į LRT Opus eterį, Den Rivers kartu su gina šį kūrinys Go Back Into The Rivers. Po šio kūrinio grįšim dar vienai pokalbio daliai su Denisu Zujevu iš grupės Den Rivers.

0: Dan Rivers kartu su Gina Shea LRT Opus eteryje kūrinys Go Back Into The Rivers. Šiandien būtent su grupės Dan Rivers lyderiu, buvusiu grupės Pius Mark nariu, Denisu Zujevu mes šnekučiuojamės šitoje laidoje. Ir vienas dalykas, kurį Denisas tik dabar man pasakė, kol skambėjo šita daina. Brangus bičiuliai, jeigu jūs dabar klausėtės visą valandą šitos laidos ir jeigu nesiklausėt ir tik dabar įsijungia, tai priminsiu, kad laidų įrašus po laidos visada galima surasti internete LRT radiotekoje. Žinokit, kad jūs turėjote išskirtinės premjeras, nes visi trys kūriniai, kurie šiandien jau nuskambėjo laidoje, o tai buvo dainos Balance, Loves Around ir Go Back Into The Rivers, dar nėra niekur kitur išleisti legaliai internete, kur nors platformose, ten, kur paprastai žmonės klausosi, tai čia iš esmės gal net ne visai baigtos versijos, bet jeigu jos jau taip gerai skamba, kai dar nėra visai baigtos, tai aš jau įsivaizduoju, kaip jos skambės, kai jos bus jau visai baigtos. Neblogai čia viskas skamba, o klausykite, gerbiamas Denisai.
1: Taip.
0: Dar vienas dalykas, tai jeigu jau čia va, taip įsibėgėjo ta grupė per keletą metų, tai ar teisingai aš suprantu, kad kažkoks jau ten albumas horizonte vaidenasi?
2: Teisingai supranti.

0: Vaidenasi EP arba albumas, aš dabar negaliu pasakyti, nes dar neskaičiavau va šito, kiek visas playlistas, bet tikriausiai tai bus 5-6 dainos. 5-6 dainos ir aš tikiuosi, kad kitų metų pradžia mes jau galėsime pasidalinti ir ten Spotify, bėlė, kas ten, žinai, išleisti ir parodyti ir prezentuoti. Jo, darbas vyksta, dainos įrašinėjimas, produsuojimas ir matai. Ir jau klausom, ir jau neblogai skamba.
1: Aš dabar paužėtas demonas tavo ausyje, kur šnabžda tau visokius dalykus ir gundo visokiems dalykams. Taigi kitais metais, jeigu 10 metų nuo tos dienos, kai buvai Eurovizijoje, būna atveju, kai artistai pajunta didelį norą pamėginti dar kartą įbristi į tą upę, kas yra ir jūsų grupės pavadinime. O aš klausau visiškai, tai kaip tu sakėjai, tai yra šiuolaikiška pop muzika, iš esmės pagal skambesį, pagal formatą ir pagal visą kitą, tai čia kodėl negalėtų būti Eurovizijoje, jeigu per pusę nupjau trukmę, nes trukmė tokios 5 arba 7 minutės. Bet visai net juokais niekada, kad ir su ta pačia jūsų drauge Gina, jūs nekalbėjote apie tai?
0: Kalbėjom. O mes kiekvienais metais kalbam.
1: Ir kiekvienais metais, ai, dar ne šiais metais.
0: Dar gal ne.
1: Bet paraiškos, tai žinok, jau dabar priimamos ir jūs darot, kadangi mini albumą, kurį ruošiatės išleisti kitų metų sausį, tai būtų puikus būdas atkreipdėmės į tą mini albumą.
0: Gerai, mes turėsim rimtą pokalbį šiandien, kad laikas grįžti.
1: Ką gali žinot? Bet iš esmės, žodžiu, kažkokio atmetimo reakcijos, kad eiti į atranką Eurovizijos nėra širdyje.
0: Ne, nėra. Tiesiog, supranti, aš, kadangi matęs visą šitą virtuvę, aš suprantu, kiek reikia pasirašymo, kiek reikia biudžeto, kiek reikia žmonių, kiek reikia laiko, kad tai yra labai, labai, labai nepaprastas išėjimas, kad tipo, jeigu žmonės galvoja, kad čia yra, nu, vat, aš parašysiu dainą ir važiuosiu. Čia reikia surinkti komandą, čia turi, kaip jis atsakau, turi teisininką ir, visą kitą.
1: Aš žiūrėjau, antrą kartą tai jau darytum jau kitaip, jau žinotum.
0: Antrą kartą aš daryčiau kitaip, taip.
1: Mm-hmm. O vat visą gyvenimą esi muzikoje, jau pasakėjai, kad jau. Tu neatmenamų 95 metų, kai kablys buvo klubas, langas, kablys yra vis dar. Jau šitoje muzikoje gyveni, ne vieno karto gyvenime nebuvo momentų, kai būtum, ne tai, kad nusivylęs, bet labai suabejojęs to savo sprendimu. Aš turiu meni, kad tikrai garantuoju, jog kaip ir kiekvienas muzikantas, ypač linkęs į alternatyvąją muziką, turėdavai ir akimirkų, kad tai atrodė ne pats praktiškiausias, pavyzdžiui, užsiėmimas pasaulyje. Ir būdavo visaip ir galvodavai, va, žmonės, nežinau, dirba bankuose, ten kur nors, gal, nežinau, parduotuvė, kur nors. Ir jiems ten paprasčiau, jie ten gauna atlyginimą kiekvieną mėnesį. Jie gali, pavyzdžiui, į kitą banką dirbti
0: stabiliai.
1: O kai muzikantas, tu visą laiką turi savo išradinėti veiklas, tu turi nuolat, ta prasme, kažkaip kiekvieną dieną, nežinai, kaip bus rytoj.
0: Tikrai taip. Ar buvo momentų, kai aš suabejojau? Nebuvo momentų, kai aš suabejojau. Buvo momentų, kai buvo labai sunku. Buvo labai sunku, tipo, išlikti muzikantų ir buvo pozicija, kad aš noriu išlikti muzikantų tik tai ir iš savo muzikos gyventi ir kažkaip tai visą dėmesį. Tai buvo Fizmart laikai. Bet po to aš supratau, kad okay. Tai yra nedidelė rinka, čia yra Lietuva. Nepaisant to, kad mes visada įsivaizdavom, kad tipo, mes darom angliškai, international dalykas toksai. Ir kažkada ateis ta diena, kai tipo, oho, viskas prasiplės. Bet laikui bėgant aš supratau, kad tipo, okay, reikia kažkaip tai pasirūpinti tuo, kad gyventi dar ir surasti kažkokias veiklas, kad išlaikyti save, išlaikyti šeimą, išlaikyti grupę, kad grupė nėra šiaip dalykas, kuris pats savaime plaukia. Tu turi visada investuoti, ne tik pinigus, laiką, visus resursus, kiek turi. Buvo sunku, bet iš esmės aš turėjau tapti programistu. Buvo tokia programa. Mano tėvai yra matematikai ir jie nenorėjo, kad aš būčiau muzikantu. Jie buvo prieš labai. Sakė, kad nu, ką tu sugalvoji? Ką tu sugalvoji? Davai. Ir bet kuo toliau, tai žinai, tas vat žingsnis po žingsnio. Aš supratau, kad, aš nenorėčiau daryti nieko kito gyvenime, kad aš noriu, kad muzika būtų pagrindinis užsiėmimas, nepaisant to, kiek dabar aš galiu uždirbti iš jos.
1: Tai aš labai džiaugiuosi, kad tu esi laimingas dėl savo pasirinkimo. Akivaizdu, kad muzika yra tas kelias, kuris tau yra širdžiai mieliausias ir artimiausias. Aš noriu palinkėti didelės sėkmės grupiai Dan Rivers. Mes dar būtinai pasišnikučiuosim, kai išeis jūsų mini albumas ir tikrai rasime progų dar susitikti. Kuo daugiau klausytojų, kuo daugiau koncertų, kuo daugiau galimybių skleisti savo muziką. Gražaus likusio rudens ir pristatyk paskutinę dainą, kuri dabar skambės eteryje. Čia Dan Rivers kūrinys, kuris vadinasi Fire. Trumpai.
0: Trumpai pristatysiu. Čia yra pirma daina, kuri atsirado, kurią aš parašiau ir jinai buvo apie tai, kad va dabar tas momentas, kur aš išeinu iš savo shadow pusės, tos tamsios pusės, arba aš ją priimu, bet aš noriu pasidalinti kitą savo pusę. Tai va čia buvo pirmas ir įrašytas kūrinys, ir sukurtas pirmas Dan Rivers kūrinys.
1: Jo, mes dabar ir klausom. Ačiū tau už pokalbį.
0: Ačiū tau, Ramūnai, kad pakvietei.
1: LRT Opus eteryje viešėjo Denisas Zujevas, grupės Dan Rivers lyderis. Aš, Ramūnas Zilnys, su jumis atsisveikinu. Likite su LRT Opus ir čia Dan Rivers daina Fire.

0: Labas visiems, kas esate įsijungę LRT Opus. Čia Rimvido balsą girdite, netrukus išgirsite ir kolegės Unės, nes prasideda laida be problemų.
1: Labas visiems, sveikas Rimvidai.
0: Gal dar ką nors pasakyk?
1: Noriu tave pasveikinti kaip savo kolegą, kad kartu su manimi tokį orų darbą dirbi.
0: Ačiū labai už sveikinimus, priemu visus.
1: Taip, visus.
0: Iš tiesų, šiandien diena už orų darbą yra minima spalio 7-oji. Pasaulio profesinės sąjungos ir kitos pilietinės organizacijos skatina minėti šią dieną. Ir su šią dieną siekiama atkreipti visuomenės dėmesį tai, kad kiekvienas žmogus turi teisę į orų darbą.
1: Taip, ir aišku, čia toksai akcentas už ant žodžio orus darbais, nes vis tik pasaulis patiria daugybę, tokių ir neorių darbų žmonės patiria, kur susiduria su diskriminacija, su prievarta, su laisvė reikšti savo nuomonę ir jos ribojimu su įvairiais draudimais, su mažais atlyginimais, kurie iš esmės jau galėtum sakyti, kad tai yra ir išnaudojimas, yra ir migracijos, na, žodžiu, tikrai yra didžiulių problemų pasaulyje. Į kurias taip pat siekiama atkreipti dėmesį šią dieną, tai dėl to ir sveikinu iš tikrųjų ir tave, ir save, kad mes gerai, sakyčiau, čia gyvenom, dirbom oriai ir netgi smagiai.
0: Mm-hmm. Nu, aš parinkau grojaraščių laidos pradžiai Scissors Sisters, kūrinį Night Work, šį bendrai naktinis darbas, yra daug visokiausių tyrimų atlikta apie jį ir naktinis darbas tikrai neprisideda prie mūsų sveikatos ir prie žmonių sveikatos, kurie tokį darbą dirba, tai savaime suprantama, kad sutrikdytas būna miego ciklas, miego ritmas, paskui reikia tenka dieną miegoti, kas yra prastesnė miego kokybė, bet taip pat daugiau šansų naktį dirbantys žmonės turi priaugti svorį. Dėl to, kad nereguliariai maitinasi, taip pat turi visokiausių, gali turėti virškinimo sutrikimų, silpnesnį imuninę sistemą ir net didesnį įvairių ligų riziką. Tai naktinis darbas labai sunkus, apie jį Scissors Sisters kūrinys.

0: Čia Vincas Staples ir jo kūrinys Blackberry Marmalade baigia skambėti LRT Opus eterio, mes toliau šnekučiuojamės apie darbą, orų darbą.
1: Apie orų darbą ir, žinai, prieš tai ten paminėjai, pristatydamas apie naktinį darbą, kad tikrai labai sunkus yra ir neatsimenu, kokį pavartoji žodį, bet kažkaip, kad, žodžiu, ne tai, kad jis ne orus, bet kad nėra labai saugus, gal kažkaip taip pasakai, dabar nepamenu kaip tiksliai ir aš kažkaip kodėl aš pagalvau, kad bet tai kiek yra žmonių, kurie dirba tą darbą tam, kad mes būtume saugus. Pavyzdžiui, policija, na, visos tarnybos turimini ir greitoja ir ten kokio nors apsaugos darbuotojai tiek pastatuose, tiek naktiniuose klubuose. Ir šiaip priskirčiau naktiniam darbui net ir kokius nors, na, tiesiog švaros prižiūrėtojus, kurie pradeda ten trečią ryto šluoti gatves, kad jau kai prasidės visas judesys ir žmonės keliausia darbus, mokyklas ir kitas vietas ir paštininkai. Tai yra visai šiaip nemažai tų žmonių, kurie nors ir sunku dirba darbą, bet iš tikrųjų padeda tikrai visai mums, kurie dirba įprastesnius dieninius darbus, mums tikrai jaustis gerai, saugiai ir aprūpintiems.
0: Tikrai taip.
1: Tai pasakyčiau, kad labai orus jų tas darbas yra ir aš atsimenu, anksčiau labai nemėgdavau to posakio, tai ką, tai jeigu tenais nesimokėsi, tai dirbsi šlavėjų ir aš taip pagalvoju, kad šiaip tai labai, labai geras darbas, labai mums visiems, man atrodo, pasitarnaujantis ir nežinau, Vilnius labai, sakyčiau, yra vis tik vienas tokių švaresnių miestų, kuriuose man yra tekę būti. Tai ačiū jiems. Ačiū tiems, kurie mūsų miestus daro gražesnius ir visiems kitiems. Tai va, tai jo kalbam čia mes dėl to, kad šiandien yra minima pasaulinė diena už orų darbą, World Day for Decent Work, turi jinai savo unikalią istoriją. Pradžia 2008 metais, na, bent jau tokia radau informacija, kad pirmą kartą inicijavo Tarptautinę profesinių sąjungą konfederaciją ir nuo to laiko jau kasmet milijonai žmonių ir šimtai organizacijų rengė akcijas, eitines, diskusijas, darbovietėse. Reikėtų turbūt irgi nepamiršti, kad tai nėra nedarbo diena, vis tik darbo diena, tik dirbkite oriai. Ir iš esmės reikalaukite. Aš tai manau, kad galima reikalauti iš savo darbdavių bent jau tam tikrų pagrindinių dalykų. Tai saugumo, tiesiog fizinio ir emocinio ir sveikatos saugumo savo darbo vietoje. Na, tokio

teisingo atlyginimo, jeigu galima tai pasakyti, kuris tikrai nebūtų žeminantis jūsų orumą socialinio dialogo, taip kad gautumėte grįžtamąjį ryšį ir žinoma, nulinės tolerancijos smurtui bei priekabiavimui. Tai čia yra tokie iš esmės pagrindiniai dalykai, kas apibrėžia, kas tas orus darbas yra, o kokia jau jo specifika, tai man atrodo, mes visi galim pasirinkti. Gerai, grįžtant prie muzikos, čia kadangi pradėjau apie tą naktinį gyvenimą, tai pagalvojau, kad visai neblogas kūrinys yra, pasirodęs labai labai neseniai. Jis priklauso projektui Soft Cell, didžiosios Britanijos synthpopo duetas ir jie visai neseniai išleido albumą Danceteria, ten yra ir kūrinys Decadence is Hard Work, iš esmės kūrinys, kuris, na, šiek tiek taip sakyčiau, satyriškai pasižiūri, nagrinėja pasilinksminimo, naktinio gyvenimo ir destruktyvaus hedonizmo realybę, pažvelgdama į ją be rožinių akinių, kad vis tik nebūtinai viskas ten taip lengva yra.

0: Opus.
1: Pasaulio sveikatos organizacija prašo Rusijos pateikti daugiau informacijos dėl žiniasklaidoje pasirodžiusių pranešimų apie galimą dar vieną antrą maro atvejį. Organizacija taip pat pabrėžia laukianti daugiau detalių ir apie praėjusią savaitę Sibiro srityje galimai nuo plaučių maro mirusią jauną moterį. Rusijos žiniasklaida skelbė, kad maždaug 200 su ją kontaktavusių žmonių izoliuoti ir stebimi. Suteikti daugiau informacijos paprašė ir Jungtinės valstijos. Prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad artimiausiu metu dėl situacijos ketina kalbėti su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu. Savo ruoštų Kremlius sako, kad Trumpo ir Putino skambutis nėra suplanuotas, o žiniasklaidoje pasirodantys pranešimai esą yra melas. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis teigia, kad Lietuva stebi situaciją ir yra pasirengusi reaguoti. Jo teigimu padėtis aptarta su specialistais ir šalis turi vaistų tokiai lygai gydyti, jeigu to reikėtų. Vidutinė senatvės pensija nuo sausio turėtų augti apie 80 eurų iki 825 eurų, o turintiems būtina į stažą beveik 90 eurų iki 895 eurų. Tačiau kiekvienam pensijos gavėjui padidėjimas bus individualus. Pensijų didėjimui šiandien pritarė vyriausybė, pritarti dar turi ir Seimas. Pensijos didinamos iš sodros perviršio, tačiau ekonomistas Romas Lazutka sako, kad šis didinimas per mažas dėl kylančių prekių ir paslaugų kainų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis Lietuvoje gyvena daugiau nei 640 tūkstančių senatvės pensijos gavėjų. Vyriausybė iki 28 metų kovo pratęsė laikinai apsaugą nuo karo bėgantiems Ukrainos piliečiams, tačiau kartu nustatyta nauja sąlyga. Karo prievolę turintis ukrainiečiai turės pateikti įrodymą, kad ją atliko, yra nuo jos atleisti arba teisėtai išvyko iš Ukrainos. Šis reikalavimas nebus taikomas tiems, kurie laikinosios apsaugos Europos Sąjungoje statusą gavo arba dėl jo kreipėsi iki šių metų rugpjūčio ketvirtosios. Lietuvoje tokius leidimus turi apie 52 tūkstančiai. Žmonių. Sinoptikai praneša, kad čia nakt be žymesnio lietaus, vėjas pietryčių, nestiprus, temperatūra naktį tarp 4-9 prie jūros iki 12 laipsnių. Rytoj dieną lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, diena bus tarp 17-22 laipsnių.

0: Vos daugiau nei 10 minučių, lieka iki 4 valandos, kaip įprasta turėsim čia kelios minutės po 4 svečių, bet apie juos kiek vėliau. Dabar šiandien šnekučiuojamės apie darbą ir pabandžiau paieškoti, kas yra patys, kokie yra patys sunkiausi darbai pasaulyje. Ir žinok, nustebau, nes daugelyje sąrašų labai aukštose pozicijose minimi pilotai oro linijų, tai yra vienas sunkiausių darbų pasaulyje.
1: Taip, aš tai visai patikėčiau, kodėl tave nustebino.
0: Kažkaip nepagalvojau niekada, man sunkiausi darbai, tai atrodo ten kažkur kasyklose, ten kažkur tais
1: po žeme, ne aukštai.
0: Kas to čia danguje tarp debesų skristi,
1: nu,
0: yra sudėtinga.
1: Aš turiu vieną draugę, kuri, šiaip turiu ir buvus iš mokyklos vieną savo, na kaip čia ne bendro klasį, bet iš tos pačios mokyklos, tai jis yra pilotas, bet turiu ir vieną draugę, kuri yra stiuardesė, kuri atrodo, kad gal tas darbas netoks sunkus, bet jie šiaip turi labai didžiulius pereiti testus, netgi fizinius, nes pats pagalvoja, koks

0: šiaip, o kas vyksta su organizmu, kai bent kelis kartus per dieną turi patirti, na, skirtingą aukštį, tai vien slėgio dalykai iš tikrųjų labai spaudžia ir tavo organus, ir deguonės sumažėjimas yra, tai jau vien dėl to, nepaisant visų techninių dalykų, kaip pilotuoti lėktuvą, nežinau, aš tai visai tikrai patikėčiau, kad neveltui tiek, nėra tiek daug žmonių, kurie šitą darbą daro ir nežinau, kiek jie ar gauna gerą atlyginimą ar ne, neklausiau, bet įsivaizduoju, kad visai neblogas su tiek atsakomybė.
1: Ir miego režimas irgi, nors taip pat ir įvairūs jūrininkai irgi yra tarp sudėtingiausių profesijų ir sunkiausiai dirbančių žmonių, šiaip viename sąraše išskirta būtent aliaskinių krabų gaudytojai, atmatyt labai tiesiog sudėtingos sąlygos.
0: Atšiauru.
1: Kaip tuos krabus pagauti. Dar yra įdomu, kad į sąrašus dažnai patenka ir narai įvairiausi. Ir taip pat, vat, šitą aš suprantu, sprogmenų specialistai ir išminuotojai.
0: Mm-hmm.
1: Toks tikrai pavojingas darbas. Bet, žinoma, taip pat ir įvairūs chirurgai ir medicinos profesijų atstovai irgi vardėmi kaip dirbantis vienus sunkiausių darbų šiuolaikinėje mūsų visuomenėje. Tai va, o kalbant apie muziką.
0: Nu, apie mūsų darbą, tai mums čia viskas lengva. Kaip ir sviesta. Ta problema.
1: Visai būna, bet tikrai nerizikuojame žmonių gyvybėmis ir savo, tai jau taip. Vien dėl to tas darbas lengvesnis. Na, čia turiu grojaraštį Laura Mulą, britų dainininkę, dainų autorių ir kompozitorę, kuri mėgsta jungti soul, R&B, džiazą, klasikinės muzikos, įtraukti ir netgi repo bei hip-hopo. Gimusi yra Birmingeme, baigusi karališkai Birmingemo karališkąją konservatoriją, jau su debiutiniu albumu 2013 metais, kuris pasirodė iš kart išgarsėjo, du kartus yra nominuota Mercury apdovanojimams ir ji turi kūrinį You Work For Me, tu dirbi man.

0: 4:02 tiek šiuo metu yra mūsų šalyje, o mes čia studijoje su neturim fantastišką kompaniją.
1: Arba reikėtų sakyti gal ir be kompanijos. Ir aišku, čia toks žodžių žaismas, bet viskas čia taip labai kaip ir tinka, nes būtent be kompanijos nepriklausoma šiuolaikinio šokio meno organizacija, ar bent jau dalis jos pas mus čia irgi yra. Ir būtent pristatysime, mes net nežinau iš tikrųjų ką, bet pristatysime mažasias produkcijas ir sakau, kad nežinau, nes man labai įdomus apskritai šitas naujas terminas. Bet, kaip suprantu, kalbėsim apie jaunųjų choreografų kūrybą. Tai su mumis čia studijoje dabar yra viena iš be kompanijos įkūrėjų Greta Grinevičiūtė. Labas.
2: Sveiki visi.
1: Ir taip pat viena iš jaunųjų menininkų yra Ugnė Lučiauskaitė. Labas.
2: Sveiki.
1: Nu, tai ar gerai čia pristačiau?
2: Puikiai, nuostabiai,
1: Ugnė. Ko trūksta?
2: Galbūt verta paminėti, kad mums su Agnėte mažųjų produkcijų idėja gimė iš labai asmeninės perspektyvos vietos, nes kai baigėme šokio studiją, supratome, kaip yra iš tikrųjų sunku pradėti savo profesinį kelią. Nes Lietuvoje šiuolaikinio šokio infrastruktūra, nors kad ir kaip jis sparčiai besiplėstų ir neša ir garsina Lietuvos vardą visame pasaulyje, tačiau ji vis dar yra ne iki galo palanki pradedantiesiems kūrėjams arba tiems, kurie nori atnešti naujų vėjų į šokio pasaulį. Ir žinodamas, kad tai padaryti yra labai sunku, sugalvojame tokią platformą, kuri neįpareigotų kūrėjų sukurti milžiniškų darbų, bet kartu suteiktų galimybę realizuoti savo idėjas, galbūt mažesnėme formate, tačiau tai nereiškia, kad prastesnėme formate. Tai reiškia profesionalioje aplinkoje žengti tuo savo choreografinius žingsnius, paleisti savo naują choreografinį balsą pavėjui.
0: Kaip ta platforma pritraukia tuos jaunuosius kūrėjus? Ar jie patys kažkaip kreipiasi, ar čia jūs atrandate juos ir pakviečiat prisijungti?
2: Yra įvairiai, yra kai kurie, kurie patys kreipiasi. Šiuo atveju šio sezono mūsų trijo mes juos pakvietėme asmeniškai po LMTA šokio bakalauro darbų, pamatė jų pristatytas versijas ir pakvietėme prisijungti prie be kompanijos, pasiūlėme jiems šią platformą ir jie sutiko. Nežinau, ar apsidžiaugia.
0: Taip pat reikia ir paklausti iš karto Ugnės, kokia buvo reakcija, kai gavai kvietimą prisijungti?
3: Aš aišku labai apsidžiaugiau, aš išsigandau kažkiek, bet labai apsidžiaugiau, nes man įdomu kūrybą, aš noriu kurti ir Greta su Agnėte yra mano tokios ikonos Lietuvos šokio lauke, tai man labai smagu buvo.
0: Bet o, pavyzdžiui, stojant į choreografiją ir nebuvo baisu, kad pabaigus ką daryti, vat kaip sako Greta, kad sudėtinga čia toje Lietuvoje yra kažkaip būti pastebėtam. Ar nebuvo baimių jokių studijuojant šitą profesiją?
3: Aišku, buvo ir dabar yra. Mhm. Ir nežinau, gal visą laiką kažkiek yra. Bet man atrodo, kad jeigu labai nori kurti, tai esi dėl kūrybos ir ta baimė vis tiek kažkaip tada bandai būti drąse ir tikėti savim ir savo kūrybą.
0: Tai čia turbūt ir yra svarbiausia ir įdomu, ką jūs, Greta, pamatėt tuose bakalaurų pasirodymuose, kad vis tiek aš suprantu, dalis tų baigusių studentų pateko į projektą, dalis nepateko. Ko jūs ieškojot, kokie buvo tie kriterijai ir kokia vizija?
2: Noriu pabrėžti, kad iš tikrųjų visi baigę šokio bakalauro studijas LMTA tikrai buvo ir yra verti labai didelio dėmesio, tačiau kaip maža kompanija nepriklausoma, mes neturime tiek galimybių visus aptarnauti. Tiesiog, jeigu galėtumėm, tai būtumėm absoliučiai visus ir paėmę, po to sparnus suteikę visiems galimybę. Tačiau mes ieškojome trijų skirtingų potencialių choreografinių balsų, kurie skirtųsi vienas nuo kito, kurie kalbėtų asmeniškai jiems svarbiomis temomis ir kurie, žvelgiant apskritai į bendrą šiuolaikinio šokio lauką, būtų išskirtiniai. Ką turiu omeny sakydama išskirtiniai, nes mes visi esam unikalūs ir išskirtiniai, bet kad jie bendrame šio laikinio šokio Lietuvos lauke turėtų kažkokį labai specifinį prieskonį, specifinį matymą arba pasiūlytų kitokį būdą pažinti patį šio laikinį šokį. Ir manau, kad šie trys kūrėjai, Ugnė, Robertas ir Urtė puikiai liudija būtent skirtingus žvilgsnius ir prieigas prie choreografinio mąstymo apskritai.
1: Bet čia vis tiek toks tai gan didelė atsakomybė jums tarsi kaip tokiam kaip žiūri nuspręsti, nes šokis yra tokia kalba, kurią gal, na, žinai, kaip, vat, pavyzdžiui, jūs atsintėt aprašymus ir ten viskas skaitai, ir yra konceptai, ir yra išrašyta, ir yra kažkokia problematika, yra vienaip. Tu tada tarsi iš to aprašo gali matyti, kokia kryptimi žmogus eina. Bet kai tai turi atsispindėti šokyje, tas visas dalykas. Tai kaip jūs pačios vat, įvertinot, kaip ką jūs pamatot galbūt tame judesyje ar kažkokiam veiksme, kas vat, būna, o dabar aš matau, kad va čia yra absoliučiai kažkoks šviežas žvilgsnis.
2: Visų pirma, tai absoliučiai kažko ten šviežio, aš irgi nemėgstu taip pati savo primesti, kad būtinai turi būti kažkas šviežio, nes man atrodo ir kvestionuoti temas, kurios ir anksčiau kvestionuojamos, yra labai vertinga, bet šiuo atveju Ugnės, Roberto ir Urtės, tai manau, kad ypač pamačius jų darbus labai ryškiai atsiskleidžia skirtingos tos prieigos prie choreografijos. Pavyzdžiui, Robertas, jo trumpo metro spektaklyje tarp, jisai veikia su objektais ir choreografija gali būti suvokiama kaip judėjimas apskritai, objektų judėjimas, šviesos judėjimas, garso judėjimas. Tai reiškia išplečia choreografijos konceptą. Tuo tarpu Urtės darbe choreografija kviečia į intimumą ir pažeidžiamumo erdvę, kuri yra perteikiama per moters kūną ir ji kviečia į labai intimų pabuvimą šalia. Tai reiškia, tu choreografiją atrodo tarytum negi gali paliesti, užuosti. Tai irgi dar kitoks, o Ugnė galės pasakyti apie savo choreografinę kalbą.
3: Aš dirbu su toksiško vyriškumo, patriarchalinės sistemos temomis ir

0: ieškau būdų, kaip tame atrasti judesį, tarptų tokių kasdieninių judesių, ir ieškau, kur choreografija gali, judesio choreografija gali veikti su video choreografija ir ieškoti tame bendros kalbos.
1: Kaip šita tema atkeliavo pas tave? Nes irgi atrodo labai rimta ir sudėtinga tema, taip šono klausant. Aš aišku nemačiau, kaip tai visą tai atrodo pastatyme, bet įdomu,
2: iš kur...
1: Išsiaiškinsim, kada ir kur visą tai galim pamatyti. Bet įdomu, iš kur atkeliavo pas tave tema?
0: Atkeliavo iš manęs pačios. Kai akademijoje turėjom galvoti apie temas, taip natūraliai pažvelgiau į save ir iš pradžių galvojau apie savo jautrumą ir tą tokį sunkumą, galbūt, kai esi su tuo jautrumu. Ir tada kuo daugiau apie tai galvojau, kuo daugiau analizavau tiek save, tiek aplinką, supratau, kad man kažkaip tuo metu pagrindinė problema atrodė tas patriarchalinis pasaulis ir kaip aš tame neįtelpu ir kad tai yra ir problema. Ir kažkaip iš to ir gimė tos temos ir noras tai nagrinėti plačiau.
1: Kaip perkeliama sudėtinga tema į šokio kalbą? Kaip vyksta ta transformacija? Man visuomet atrodo labai sudėtinga ir netikėta. Ir kaip tau pačiai? Kaip tu tą vertimą padarai?
0: Manau, labai dalykai kiekvienam kūrėjui. Aš labai daug semiuosi iš aplinkos, iš kažkokių galbūt net klišių, tokių kasdieninių, ką matau savo aplinkoj. Ir iš tokio netgi gal kažkokio humoro pusės bandau ieškoti tame kažkokiame gal nemaloniuose dalykuose kažkokios lengvesnio būdo. Tai taip ir gimsta.
1: Mhm. Tai dabar jau pradėjot Greta sakyti, kad šeštadienį galima visą tai pamatyti, tai galim išsiplėsti plačiau, kaip ten, kur reikia šeštadienį atkeliauti.
2: Šeštadienį, spalio 10 dieną, 6 valandą, menų spaustuvėje, mes labai laukiame visų žiūrovų, kuriems yra įdomus nauji choreografiniai vėjai, jauni choreografiniai balsai, nes manau, kad turime puikią galimybę paliudyti ateinančią, tiksliau jau atėjusią kartą ir pasižiūrėti, kas ten darosi, ar mes suprantam, ar mes galim susikalbėti, kaip mes galime atrasti jungties taškus, nes tikrai jaučiu, kad ypatingai ateinančios kartos, jaunos kartos pasiūlo savitą požiūrį ir į choreografiją, ir į esamas problemas, ir į būdą būti šiame pasaulyje. Tai yra kvietimas ne tik patirti šokį, įvairų šiuolaikinį šokį, bet ir galimybę susitikti su naujais kūrėjais jo.
3: O jūs pačios jaučiat kažkokį kartų skirtumą, jau stebėdamos šiuos pasirodymus, na, jos kai atrinkinėjat, ar kažkaip per save perleidot, kad nu, mes tai kažkaip kitaip supratom, kitaip darydom, ar tebe darom, ar nėra iš tikrųjų tos, na, kažkokios, ne tai kad priešpriešos, bet tokio atstumo.
2: Atstumo gal nėra, man asmeniškai, aš matau skirtumus ir džiaugiuosi, kad jie yra, nes tikiu tą teoriją, kad ateinančios kartos turi ir gali būti pranašesnės už mus, nes tik taip mes ir galim kažkaip vystytis, tai tose naujose kūrėjose visada ieškau tų skirtingų žvilgsnių ir juos atrandu.
3: Gerai, manau, kad labai smagu, kai dar gali vis tik tai to, kaip tu ir sakai, atstumo ir nejausti, o tik tai kažkokį skirtingumą ir galbūt, na nežinau, pranašingumą. Manau, kad čia toks, žinai, įvertinimas, kad gali būti pranašesnis, gali būti ne, bet apskritai įdomu turbūt yra stebėti ir būti smalsiam. Tai spalio 10 dieną visos trys per vieną vakarą bus parodytos, taip?
2: Taip. Taip, ir po to vyks diskusija su jaunaisiais menininkais.

0: kurią kuruos mano kolegė, mylima, geriausia draugė Agnietė Lisičkinaitė, nuostabi menininkė. Ji kuruos diskusiją su jaunaisiais kūrėjais. Vakaras, kadangi trumpi kūriniai, tai bus, nebus labai ilgas vakaras, iki 9 jau jūs galėsite būti laisvi ir keliauti savo keliais.
1: Ir šokio žingsnelio, pavyzdžiui.
0: Taip.
1: Super, ačiū labai, kad atkeliavot pas mus, pasidalinot ir nekantrausiu laukti šeštadienio ir pamatyti, kaip tie jaunųjų choreografų Lietuvos darbai atrodo. Linkėjimai dar kartelį ir jums, ir visiems klausytojams. Aš primenu, kad mes čia kalbėjomės su Be kompanijos šiuolaikinio šokio meno organizacijos viena įkūrėjų choreografė Greta Grinevičiūtė ir su jaunąja choreografė Ugne Lučiauskaitė. Ačiū dar kartelį, kad atkeliavot ir iki šeštadienio.
0: Ačiū, iki.
2: Ačiū.
0: Ačiū.

Morgenlähte. Opus. Lietuvoje šiuo metu 4:28, čia trumposios žinios. Ukrainos pareigūnai skelbia, kad per Rusijos raketų ir dronų atakas žuvo mažiausiai 20 žmonių. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, Rusija iš viso paleido 70 raketų, taip pat daugybę dronų. Nurodoma, kad vienas pagrindinių taikinių buvo Ukrainos energetikos infrastruktūra. 5 Ukrainos regionuose prireikė įvesti avarinius elektros atjungimus. Pasaulio sveikatos organizacija prašo Rusijos pateikti daugiau informacijos dėl žiniasklaidoje pasirodžiusių pranešimų apie galimą dar vieną, antrą maro atvejį. Organizacija taip pat pabrėžia laukianti daugiau detalių ir apie praėjusią savaitę Sibiro srityje galimai nuo plaučių maro mirusią jauną moterį. Rusijos žiniasklaida skelbė, kad maždaug 200 su ja kontaktavusių žmonių izoliuoti ir stebimi. Suteikti daugiau informacijos paprašė ir Jungtinės valstijos. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis teigia, kad Lietuva stebi situaciją ir yra pasirengusi reaguoti. Jo teigimu padėtis aptarta su specialistais ir šalis turi vaistų tokiai lygai gydyti, jeigu to reikėtų. Vidutinė senatvės pensija nuo sausio turėtų augti apie 80 eurų iki 825, o turintiems būtinai stažą beveik 90 eurų iki 895. Tačiau kiekvienam pensijos gavėjų padidėjimas bus individualus. Pensijų didėjimui šiandien pritarė vyriausybė. Pritarti dar turi ir Seimas. Pensijos didinamos iš sodros perviršio

0: Tačiau ekonomistas Romas Lazutka sako, kad šis didinimas per mažas dėl kylančių prekių ir paslaugų kainų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis Lietuvoje gyvena daugiau nei 640 tūkstančių senatvės pensijos gavėjų. Sinoptikai praneša, kad šią naktį be žymesnio lietaus, vėjas pietryčių nestiprus, temperatūra naktį tarp 4-9 prie jūros iki 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną mūsų šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, rytoj dieną bus tarp 17-22 laipsnių. Šiuo metu mūsų šalyje 4 valandos ir beveik 31 minutė. Daugiau naujienų visuomet galite rasti portale lrt.lt.
1: LRT

0: pasimatuoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
4: LRT Opus jaunatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos svečias, jaunosios Lietuvos elektroninės muzikos scenos talentas Fundamental.
5: Nu, šiaip senelis mano buvo didžėjus, bet aišku, netapo pasaulinė žvaigždė. Tėtis irgi buvo, bet irgi netapo pasaulinė žvaigždė. Tai.
4: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

wasn't there. No, it wasn't there. This is

0: 4:53 tiek šiuo metu mūsų šalyje. Čia tęsim laidą be problemų. Šiaip pagalvojau, kad artėja gruodis. Artėja žiema.
1: Dar lapkritis, žinok, turi ateit. Aš tai išvesiu gimtadienį lapkričio mėnesį. Prašau nepraleisti tokio svarbaus vieno mėnesio. Čia iš karto jau prie gruodžio.
0: Nu, aš matai prie gruodžio, nes man Andrius Gruodis Šeputis ką tik parašė iš grupės Gruodis.
1: Tai gal ką nors naujo išleido?
0: Taip, žinok, išleido. Ir vat gavau šio žinutę, sako, štai naujas singlas, šiandien tapo prieinamas muzikos pasiklausimo platformose. Ir dar prideda, kad netrukus bus ir visas albumas. Na, ir laukia labai smagus reikalai. Ir dar pridėjo parašė, kad turim tai, ko visada norėjau.
1: O tai čia, nežinau, čia kaip gruodžio mėnesį kažkam svajonės pildosi, tai turi ką viso, ko norėjo. Tai dar gal ir albumas irgi gruodžio mėnesį išeis. Būtų simboliška.
0: Manau, kad žinok, anksčiau albumas pasirodys, todėl kad jau matau albumo pristatymo koncertai, randai, turbūt vadinsis albumas, kaip aš suprantu, ir kad lapkričio 14, lapkričio 22, lapkričio 27.
1: Na, tai iki gruodžio susisuks.
0: Susisuks iki gruodžio. Grupė Gruodis atsinaujinusi, grupė iš tiesų nauja sudėtis ir naujas skambesys, o kaip jis skamba, galim dabar ir išgirsti, čia naujausias. Šiandien pasirodęs jų singlas Apie tave.

0: LRT opus. Laikas pakalbėti apie šios savaitės albumą. Pats laikas. Kažką norėjau pasakyti.
1: Gal pakalbėti apie savaitės albumą tada?
0: Laikas. Pakalbėti.
1: Nu tai jeigu laikas, tai laikas tada. Cancel Me, I'm Tired. Antrasis pietų Londono 7 Fat Dog studijinis albumas. Pasirodęs praėjus vos 2 metams po jų triukšmingojo debiuto Woof. Tas vaidinys ir yra pakrikštytas mūsų savaitės albumu. Šiaip šis albumas gimė iš emocinio ir fizinio išsekimo po intensyvių pasaulinių gastrolių, kurių metu, pasak pačios grupės, kiekvienas narys patyrė po nedidelį psichologinį lūžį, o lyderis Joe Love spėjo iškelti spontaniškas vestuves Las Vegase, muzikantai grįžo į Londoną ir iškart užsidarė studijoje. Tai štai tokia priešistorė šio albumo atsiradimo yra, o šiaip muzikaliai tai turbūt išlieka prie savo ankstesniojo, na, debiutinio skambesio jam.
0: Mm-hmm, daug ten jų muzikoje energijos, eksperimentų roko muzikos ir galima išgirsti ir elektronikos ir klubinių ritmų, įdomu, ką atneš mums kūrinys Call It What You Want.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Vakar pasinaudojau Unę tavo rekomendaciją, apsilankiau egzotikos koncerte Vilniuje ir tikrai labai buvo puiki rekomendacija. Ai, aš pats vakar parekomendavau.
2: Aš ir galvoju, kažkas, man atrodo, mano rekomendacija buvo tik tai Solero coverio, kad kūrinį pagrot. Bet...
1: Gerai, aš vakar pats parekomendavau, pats nuėjau ir pats pasidžiaugiau, šiandien galbūt apsilankysiu, ką tu parekomenduosi.
2: Gal aš pati apsilankysiu tada, jeigu mes jau šitaip dalinamės. Gerai, šiandien sakyčiau toks, norėjau sakyti antradienis, bet ne, jau trečiadienis, jau vidurys savaitės ir galima keliauti į Kauną. Šiaip tik keliauti į Kauną bus galima ir rytoj, nes ten prasidės Kaunas Blues festivalis, bet galima jau ir šiandien, nes Hoge bus pre-party jam. Vyks toks dalykas, prieš festivalį kviečia visus susibėgti, padžiamint. Bus ir Kaunas Blues, kai kurie atlikėjai bus ir tie, kas atsineš savo instrumentus ir norės pasigroti pradžia 8 vakaro. Pats festivalis prasideda rytoj, vyks iki spalio 10 dienos. Tai va, tai čia kas vyksta Kaune. Kitas renginys irgi beje Kaune bus socialiniame centre EMA. Du elektroninės muzikos rytyje kuriantis atlikėjai pasirodys, tai turbūt taip reikėtų sakyti, iš Latvijos, Latvijų garso menininko Arvio Ahūno solinis projektas, tyrinėjantis tokio sintezuoto garso, lauko įrašų ir medžiagų rezonanso sąsijas. Jisai pasitelkė aplinkos garsų įrašus, taip pat elektromagnetinius signalus ir visą tai su tokia elektroninė sintezė sujungė ir taip kūrė tokius originalius garso kūrinius. Taip pat pasirodys ir estų kompozitorius Sander Sarmets, elektroninės muzikos atlikėjas, tai ir garso dizaineris, kurio kūryba tyrinėja struktūrą ir jos yra muzikinio atvirumo sąveika, tai jisai dirba daug su koncertinė muzika, taip pat dirba su kinu, su radiju, su meninėmis instaliacijomis, na, ir visą tai inkorporuoja tokią modulinę sintezę ir pats kartais transformuoja savo akustinės kompozicijas. Tai vat štai du tokie, sakyčiau, neįtin girdėti menininkai iš mūsų kaimynių šalių, bet aš tai visada, na, kaip kviečiu žmonės atrasti ir tai, kas dar jiems yra nepažįstama. Tai visa tai vyks EMA, Kanto gatvė 25, Kaune. Na ir tuomet Vilniuje, pažįstamoje vietoje, tai yra muzikos klube Tamsta. Šiandien toks irgi, sakyčiau, nelabai girdėtas, bent jau man renginys, We Drums, the 357 Experience Europos turas su Michael Shack. Tai čia bus, man atrodo, daug būgnų. Michael Shack yra belgų būgnininkas, muzikos produceris ir elektroninių būgno atlikėjas. Jungia jisai savo būgnus ir su įvairiais samplerais ir taip pat elektroninę muziką. Na ir, žodžiu, čia dabar neįvardinsiu, nes čia yra tam tikri prekiniai ženklai, bet, žodžiu, garsių kompanijų produkcija ir sujungs įvairių būgnų komplektus ir bandys tokį padaryti įvairius muzikos žanrus apimantį demonstracinį pasirodymą, kuris atskleis tikrąsią šių instrumentų galimybės, taip pat vyks klausimų ir atsakymų sesija, na ir vėliau dar kažkokios ir dovanos yra žadomos, bet turbūt reikėtų apsilankyti ne dėl jų. Renginio metu, beje, prisijungs ir, na, sakyčiau, tikrai puikus būgnininkas ir daugelis muzikos pasaulio atstovai tikrai šitą žmogų žino, tai yra Adas Gecevičius ir taip pat pademonstruos tam tikrų būgnų galę bei neribotas kūrybinės galimybės.
1: Tai ta proga galima Ado ir paklausyti kūrybos. Čia Adas kartu su rapperiu Bless ir jų darbas Cradles and Graves.

0: Opus.
1: Bulgarija sustabdė nuskendusio laivo įgulos paiešką. Vakar Juodojoje jūroje dronai apgadino du komercinius laivus. Vienas jų nuskendo, o kito laivo įgula išgelbėta. Tarp 18 žmonių buvo Turkijos ir Indijos piliečių. Kol kas neaišku, kas surengė ataką. Bulgarijos prezidentas sako, kad nėra duomenų, ar dronai buvo paleisti iš Rusijos ar Ukrainos. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad bendras tyrimas parodė Rusijos atsakomybę. Po incidento Bulgarija planuoja įsigyti dar 5 oro gynybos sistemas. Po vakarykščio incidento Latvijoje, kai grupė migrantus lydėjusių ginkluotų ir kaukėtų asmenų bandė prasibrauti pro sieną su Baltarusija, Estija stiprina sienos su Latvija kontrolę. Skelbiama, kad šis sprendimas priimtas dėl išaugusių neteisėto sienos kirtimo atvejų. Talinas taip pat skelbė sulaikęs 6 užsieniečius įtariamus neteisėtos migracijos organizavimu. Pasaulio sveikatos organizacija prašo Rusijos pateikti daugiau informacijos dėl žiniasklaidoje pasirodžiusių pranešimų apie galimą dar vieną, antrą maro atvejį. Organizacija taip pat pabrėžia laukianti daugiau detalių ir apie praėjusią savaitę Sibiro srityje galimai nuo plaučių maro mirusią jauną moterį. Rusijos žiniasklaida skelbė, kad maždaug 200 su ją kontaktavusių žmonių izoliuoti ir stebimi. Suteikti daugiau informacijos paprašė ir Jungtinės valstijos. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis teigia, kad Lietuva stebi situaciją ir yra pasirengusi reaguoti. Jo teigimu, padėtis aptarta su specialistais ir šalis turi vaistų tokiai ligai gydyti, jeigu to reikėtų. Sinoptikai informuoja, kad šią naktį be žymesnio lietaus vėjas pietryčių nestiprus, temperatūra naktį tarp 4-9 prie jūros iki 12 laipsnių. Rytoj dieną lietaus nenumatoma, vėjas

pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Rytoj dieną mūsų šalyje bus tarp 17-22 laipsnių šilumos. LRT Opus. Sitting too long, getting moldy on the shelf, 'cause I'm too far gone. When it comes to mental health, rather be sick in the head with a

0: Šiandien minima oraus darbo diena, tai mes oriai su Une ir norime pabaigti šios dienos darbus ir tuomet oriai papoilsiauti iki rytojaus.
1: Kaip ir kiekvieną dieną iš tikrųjų, oriai dirbame ir oriai poilsiaujame, na bet paliekame jūs su dar daug geros muzikos šiandien trečiadienis, tai reiškia, kad 19 valandą jūsų laukia laida Rapsodija, o 20.
0: Ados Gisevičius. Su savo laida Adaptacija, skirtas malsiems žmonėms, daug ten muzikinio naujausių Ado atradimų iš viso pasaulio, įdomu, kuo jis nustebins šiandien. Mes su Une atsisveikinam su jumis iki rytojaus ir linkim gražaus, prasmingo ir kūrybiško vakaro.
1: Iki.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

0: Sainai, get hyped.
1: Labas vakaras, mėlyje LRT opus klausytai, su jumis sveikinasi Rapsodija ir pradedam nuo tokio gaivaus oro gusio. Man labai patinka Central C energija ir susitikom su mama nešiant prieš laidą, tokie būdų šiek tiek pavargę ir aš, na, reikia atidaryti laidą iš karto tokio, kur lengvas pyris pradurės, pasikuriam, važiuojam.
0: Jo, galėtų kuriais vadintis, jo, kad akis atmerkė.
1: tai Central C, The Team, vienas naujausių jo dainų, jaunasis toks didžiosios Britanijos jaunoji žvaigždė, galima drąsiai sakyti, daug elektroninio skambesio ir geras darbas prie mikrofono.
0: Su jumis Rapsodija ir mes bent jau kartą į mėnesį stengiamės apšviesti šiek tiek visą visuomenę, mūsų klausytojus, su nauja hip-hopo muzika, su naujais kūriniais, kurie mus pasiekė, su naujais albumais, ir netgi atrastais atlikėjais. Tie atlikėjai, kurie galbūt kai kurie dažniau, kai kurie rečiau sukasi, tačiau tai aš manau, šį laidą yra pavyzdys, kad tarp visų tų skundų, kad naujos muzikos nėra geros, jos yra daug geros ir pakankamai. Galbūt reikia prasiskinti kelius tarp įvairiausios muzikos, kuri galbūt nėra tokia aktuali. Arba
1: reikia priprasti ieškoti pačiam.
0: Turbūt taip. Kita vertus,
1: arba klausyti Rapsodijos.
0: Jo, tai kita vertus galite įsivaizduoti, kiek tos muzikos yra išleidžiama, nes mes va, dabar su Sainė galėtume tiesiog per telefoną rašyti gabalą ir jį uploadinti į Spotify.
1: Jo, tarsi jokių kitų įrankių nereikia, kūrybos procesas yra va taip paprastai.
0: Tai va, ir galite jo, ir iš karto tą muziką yra visoje toje jūroje, tame okeane, vandenyne, tarp įvairiausių, tai tarp bitlų, vutangų ir panašiai. Tai va, tai turim omeny, kad jo, mūsų dabartinė muzikos klausimosi darbūt tradicija yra dažniausiai, jo, tai yra streaming servisai ir panašiai. Mūsų atveju, na, vat, Sainė kartais mačiau plokštelės per ką, aš kartais
1: taip,
0: mačiau plokštelės
1: per ką. Plokštelės ir
0: tai va, tačiau, aš manau,
1: vieną užsisakiau.
0: Ja, tačiau aš manau, sutiksi ir taip, neslėpsime, kad mes esam tie, kurie klausosi muziką ir per YouTube.
1: Aš esu tas žmogus, kur aš perku plokštelės, nes aš noriu palaikyti atlikėją, arba kartais aš perku plokštelę, man ji turi kažkokią sentimentalią vertę. Didžiąją dalį laiko aš klausausi muzikos per pasiklausimo platformas, kaip ir kiekvienas iš jūsų. Telefonas, belaidas ausinės, ar ten namie kompiuteris, kažką. 95% laiko aš muzikos klausausi būtent iš streamingo, net jeigu aš turiu plokštelę arba kompaktinį diską.
0: Aš pasidariau tokią tradiciją savo, kad galėčiau galbūt atiduoti tą duoklę muzikai, nes na, aš tikiu, kad per YouTube ir per Spotify tai yra na, savotiškai mes klausomės tą muziką nemokamai. Na, tai
1: Sąlyginai nemokamai. Nes tas 10 ar ten kelių eurų mokestis per mėnesį yra indulgencija. Tai nėra kažkas, kas apčiuopiama yra atlikėjui, nebent yra atlikėjas, kuris turi 10 milijonų arba bent jau milijonus perklausų. Tad aš labai raginu visus mylinčius muziką naudotis galimybę tiesiogiai remti savo mėgstamus atlikėjus, tai pirkti arba kažkokį fizinį formatą, arba ateiti į koncertus. Svarbiausia yra ateiti į koncertus, tai yra svarbiausias dalykas atlikėjui.
0: Ir būtent.

0: Jūs prie viso to turint omeny, kad tie atlikėjai, kurie galbūt jie negali užsidirbti iš Spotify'os, jie neretas jų leidžia plokštelėse, kompaktuose, netgi kasetėse ir visa tai yra pasiekiama jums. Tai aš tą pats asmeniškai darau ir mėgstu, vat, mėgstamiausia kokie, jeigu albumas kažkuris bent jau patiko, tikrai smagiai susiklausė, aš stengiuosi jį ir nusipirkti.
1: Aš šiandien padariau iš ankstinį užsakymą Erkės albumui, kuris leidžia savo albumą Simuliantas, lapkričio pabaigoje mačiau, ar bus pristatymo koncertas ir per pusvalandį gal pirmą iš ankstinį biletai buvo išluoti. Ir G&G sindikato Maikė irgi užsakiau, kad man mama neatvežtų, nes turiu draugiai dovanų. Nežinau,
0: čia ta grupė, kuriai labai reikia.
1: Jo, per labai reikia.
0: Paremti.
1: Bet jo, čia tiesiog gal pernelyg į tą temą nesigilinant. Aš esu iš tų žmonių, kur labai skatina visus remti savo mėgstamus kūrėjus.
0: Aš tai yra svarbu. Aš lygiai taip pat ir turbūt nepaslaptis daugam, kad tenka pasirūpinti mums vat, su grupe, kad mūsų muzika jo būtų pasiekiama kaip tik įmanoma, ne tik per streaming servisus. O mes visą šią valandą skirsime jums būtent naujai muzikai, kurios iš Lietuvos šį kartą nebus.
1: Tačiau... Mums, žiūrėkit, jeigu jūs turite savo mėgstamus atlikėjus arba pats esate atlikėjas, leidžiate kažką naujo, matot kažką naujo lietuviško, nepatingėkit, parašykit man arba mamanį į Instagramą, į Facebooką, atsiųskit, pasiklausysim, tikėtina, kad įdėsim, mes norim ir grinai lietuviškų epizodų ar apsodijos turėti, nes tikrai yra tos muzikos leidžiama, tad kad neprašautume, tai perliukus visus mėgstamiausius, nes įdravėkit, atsiūskit, paklausysim, pagrosim.
0: Parinkai naują Anderson .Paak dalyką, kaip sakant, kūrinį, ir aš kažkaip pastaruoju metu nelabai mačiau iš jo pusės kažką naujo, bet tu vis atneši kiekvieną laidą.
1: Aš labai mėgstu Anderson .Paak.
0: Iš jo pusės ir ar jisai leis kažkokį albumą ar kažką naujo?
1: Taip, aš dar trumpam norėčiau grįžti prie Central Sea gabalo, kur sakiau, va, tai jungiau, kad būtų šiek tiek daugiau energijos ir kad gabalas kala, gali suprasti iš to, kad mama, jeigu nežiūri transliacijos, tai mama šiuo metu prie pulto, aš prie kito mikrofono sėdžiu, užgruoja gabalas, už 15 sekundžių mamanė studijai garsą pasigarsina gal šiam procentu ir stovi linguoja.
0: Nes prieš mūsų laidoj buvo turbūt labai, aš žinau, Enjoy the Silence laida turbūt buvo.
1: Ai, man šiaip patiko, kas groja prieš mūsų.
0: Ne, tai viskas turbūt, bet studijai buvo taip sumažinta, kad ne, mums reikia muziką klausyti garsiau nei įprasta.
1: Taip, tai grįžtant prie Anderson .Paak spalio pabaigoj, man buvo šiaip netikėta, aš prieš mėnesį kokį pamačiau, kad jie anonsavo su Kordai albumą ir turim pirmą gabalą iš šito albumo, jų bendrą darbą A Good Day. Ir man yra ir klipas, ir jis taip juokingai padarytas. Jie kaip, vat, kaip universiteto laikais, ir kaip klasiokai, jie viens kitą bado savo posmeliais, nes jie keičiasi ten po 4, po 8 eilutes. Ir jeigu netingėsite panagrinėti teksto, ten yra labai labai daug muzikinių ir kultūrinių nuorodų. Ten, pavyzdžiui, eilutė apie šis ten kažką, kad jie apie backseat. She's bumping Kendrick, so I hit it on the backseat. Jeigu žinot Kendricko backseat freestyle, arba she's for everybody like Backstreet, Backstreet Boys, everybody kūrinys. Tai manau, kad atidžiai įsiklausę į tekstą, rasite savo kažką žinoma ir visa tai pateikiama su plačiausia Anderson .Paako šypsena. Man labai patinka, kur gali tas albumas pasisukti ir aš tikrai nuo širdžio laukiu. Jeigu bus toks pat geras, kaip nemaža dalis Anderson albumų, plokštelė turės atsidurti mano lentynai. Just one look at you, and I know it's gonna be

Alerta. Opus. Tá bom. Música.

Galite girdėti tokį, jo, tikrai garsų funko, sakyčiau, tėvą, funko ruokį. Tai yra

0: George Clinton. Tai vat, su jumis Rapsodija ir mes, jo, šį vakarą grojame vyriausius naujus kūrinius. George Clinton nėra joks kažkoks naujokas, tačiau kūrinys, kurį jūs išgirdote, tai buvo nuo tokios grupės, iš dviejų tokių vyrukų suburtas kolektyvas London Drugs. Jie yra Jay Worthy ir Sean House, kurie jau berods 10 metų leidžia albumus. Ir jie tiesiog susibūrė, vienas iš Kanados, vienas iš Amerikos. Jie susibūrė tiesiog,
1: grupė,
0: sako, kaip mums leistis muziką, tai padarom savo leibą. Jie padarė savo leibą, savo vadinamą tą imprint, turbūt kažkokį distributorių gerą turi ir panašiai, tačiau jie beveik taip religiškai kiekvienais metais po albumą. Jeigu vienus metus praleidžia, kitais metais dar du įrašo. Tai vat. Ir,
1: vat čia yra produktyvumas. Ja,
0: ir jūs galėjote išgirsti vat, būtent tos London Drugs kartu su George Clinton. Ir taip pat buvo toks žmogus kaip Dilda Funky Homo Sapien, kuris turėčiau pavadinti jį vienas iš tų labiausiai neįvertintų reperių.
1: Visiškai legenda.
0: Jisai jo legenda underground'e. Jisai žinomas turbūt labiausiai yra iš Gorillaz kūrinio Clint Eastwood. Tačiau pats, sakyčiau, underground'e gyvena gerai, bet yra turbūt iš tų talentų, kuris turėtų būti aukščiau negu ten, kuris dabar yra.
1: Pritariu.
0: Tai va, o mes keliavome prie kito ir dabar galbūt su mažesne patirtim reperio, tai yra Menason Johnson, kuris būtent gal prieš porą metų tik taip aktyviau pradėjo leisti savo muziką, man atrodo, tai čia jis išleido savo antrą albumą pastaruoju metu, nors jo kūrinių galima buvo išgirsti jau prieš 15 metų ir panašiai, tačiau į savo naują albumą surinko visą krūvą gerų reperių ir tas mano akį turbūt ir pritraukia, nes būtent vat, kūrinys, kuris išgirsite netrukus, tai yra The One, kartu su tokiais legendiniais, sakyčiau, irgi underground žmonėm, kaip Elzai ir rapper Big Pooh iš grupės Little Brother. Taigi, Menason Johnson, kaip ir minėjau, tai jo tik tai antrasis albumas, man atrodo, netgi solo gal pirmasis, nes jisai buvo duetę su kitu reperiu, tačiau šiuo metu išleido puikų naują gerą albumą. Taigi, Menason Johnson, kūrinys The One kartu su Elzai ir rapper Big Pooh. Pasiklausom.

0: Visai, visai nesenai mes darėme visą laidą skirtą tokiam legendiniam žmogui kaip Apollo Brown. Kiekam galbūt tai net nieko nesakantis vardas, tačiau tai yra prodiuseris iš didžiosios raidės P.
1: Tai yra fantastiškas prodiuseris, Detroit atstovas, ir kai darėm jam skirtą laidą, man atrodo, aš minėjau, kad su Skaizu neužilgo turėtų išeiti jų naujas albumas, tai jis išėjo.
0: Ne pirmas rodėjo.
1: Ne pirmas rodėjo,
0: bet
1: Luxury Tax vadinasi jų naujas albumas, ir tai buvo kūrinys būtent iš jo, The Blind Spot kartu su Elzai ir Blue, toks sutapimas, kad du gabalai iš eilės su Elzai dalyvavimu. Labai smagus skambesys man, nu, aš iškart girdžiu, kad tai Apollo Brown padirbėta, ir šiandien dar, kai rykau muziką į laidą, šiek tiek vėliau, jeigu spėsim, pagrosim Coffee Stone kūrinį iš naujo albumo, tai tam albume yra gabalas Roses, ir prodiuseris nusemplavo tą patį semplą, kurį Apollo Brown yra kažkada naudojęs Blasphemy albume, kur irgi yra Roses, ir toks klausaisi, šito kūrinio aš negaliu įdėti, nes mano galvoj Apollo Brownas tą patį semplą yra žymiai geriau panaudojęs, ir nu, sorry Coffee Stone, šito gabalo aš negrosiu, bet yra albumė, yra kiti nuostabūs kūriniai, man atrodo 4 ryto praeitą savaitę, kai buvo būtent iš to albumo buvo Flowers Flow berods jo gabalas atsineštas. Tai va, tai tokia interliudija apie Apollo Browną, nesunku suprast, kad mes su mama nebūdų mėgstam.
0: O tikrai taip.
1: Keliaujame dabar prie faino dueto, sakykim taip, nors čia yra du solo atlikėjai, Yoral Druk, ukrainiečių kilmės amerikietis, apie kurį karjeros pradžioj galvoja, kad čia Naso alter ego, nes jis labai panašiai skambėjo Nas, šitam albume išleido naują, neseniai jis nebeskamba jau taip panašiai Nas, bet turi labai smagų darbą su Evidence, Brighton Beach, ir visas šis kūrinys labai skamba kaip pastarojo laikotarpio Evidence. Aš net pradžioj pagalvojau, kad Evidence'as produsavo ir instrumentalą, bet ne jis produseris, jis čia tas produseris, kuris dalyvauja dažnai kūrinėse, tiksiau tas rap žodžio. Reperis ir produseris viename, aš pamiršau, kad jis pradžioj visgi buvo reperis, po to produseris. Tai Yoral Druk kartu su Evidence Brighton Beach.

0: Tai dar vienas pavyzdys, kur puikus kūrinys, puikus rimai,
1: puikus flow.
0: Puikus flow ir, kaip sakant, apie atlikėją, na, beveik niekas nežinoma. O pats faktas turbūt ir tas, kad atlikėjas, atsiprašau, vardu Rent Money kažkada vat, prieš porą metų, atrodo, tik pradėjo vat, pirmus singlus rašinėti ir čia tik tai pirmasis jo albumas, kuris išėjo praeitą mėnesį. Ir jo, reikia pasidžiaugti, aš pats džiaugiuosi šito atradimu, nes, na, pasitų perklausų, perklausus Spotify nėra labai daug.
1: Aš bet, iš karto savo rašausi ja, bet, pasiklausimo sąrašą.
0: Rent Money, galia yra dvi į ilgosios ir jo naujas, jo pirmasis debiutinis albumas pavadinimu Rentrification. Puikus darbas, nuostabus darbas ir pats labai netgi keista kartais skaityti, žinai, Instagram'e rašo, kad man pats pirmas mano klipas gabalui. Tai va, ir supranti, kad okei. Okay. O jo, kaip ir Sainė sakė, flow atrodo, kad na, jis jau ten repuotų tikrai ten, ne pirmus metus.

0: Tai va. Keliavome prie kito kolektyvo. Ir kolektyvo, sakau, tokio, na, galbūt tam tikrose underground, kaip sakant, terpėse, tai kito netgi čia toks savotiškas supergroup, o, na, bet kokiu atveju, tai kanadiečių hebra, pavadinimu Golden Section, ir joje yra tokie žmonės kaip Mocha Only, kuris kažkada buvo
1: girdėtas, Swollen Members.
0: Ir vėliau, na, pats solo karjerą turi jau ilgą metą ir labai produktyvus
1: bitės. Ir dabar vėl su Swollen Members įrašinėje.
0: Tai va, kitas yra Bird Depress, jo kolega, kuris, na, va, jie kartu buvo prirašę belinkiek įvairiausių demo, bandė kartu kažkokią, tai, kažką tai kurti, burti, jiems nelabai kas gavosi, tačiau atsirado jų tarpė toksai beatmakeris kaip K-Rec. Ir pasiėmęs jų tos demo, pradėjo kažkaip dėliotis ir juos tampyti, kaip sakant, už siūlų savo herai.
1: Atsirado žodžių produceris, kuris mato perspektyvą ir priverčia reperius dirbti.
0: Ir kaip be būtų netgi keista, kad pats, vat, na, bent jau žinot, Mocha Only, jisai labai nepersistengia, jeigu paklausyti jo solo albumus, jie dažniausiai įrašyti yra su labai prastu mikrofonu ir jam kažkodėl jam atrodo, kad tai yra okei.
1: Okay. Low-fi pasaulis.
0: Labai sunku kartais klausyti, tačiau to talento jo muzikoje galima girdėti. Na, belinkiek. Ir smagu, kad toks žmogus kaip K-Rec tiesiog vat, su pasiėmęs jų tos įrašus kažkaip viskas sudėliojo taip, kad tas albumas, jų albumas, jisai nėra ilgas, per 8 ar 9 kūriniai, visas albumas tiesiog vat, išvydo dienos šviesą. Aišku, vienas turbūt minusas, pastarosiam dienom labai daug kalbų ir skandalų apie AI atėjusius vat, naujas vėl bangas.
1: Taip.
0: Tai turbūt aš į viršelį šio vat, kolektyvo albumo žiūrint, matau, kad ten yra turbūt padirbė tikrai ne žmogaus.
1: Mhm.
0: Muzika, kita vertus, kalba kitaip.
1: Norėtųsi tikėti, kad muzika savo pačių daryta.
0: Taip va. Pats Mocha Only, tie, kas vat, žinomus, mes jo neretai jo kūrinius grojame.
1: Yra buvę.
0: Ir pasiklausome dabar jų kūrinys. Stunt Driver, tas kolektyvas yra pavadinimo Golden Section. Manau, tikrai tiem, kam jo, pasiklausysite daugiau. Aš kitą vartus jau šį albumą prasukęs kelis kartus ir labai labai patenkintas išskyrus viršelio.

0: I get a wolf speed.
1: Alerta. Opus. Tá bom. Música.

0: This song is dedicated also to our listeners ir visiems tiem, kas klausotės Rapsodijos. Čia šią valandą yra
1: mano vidinis melancholikas džiaugiasi klausydamas tokios muzikos. Tai prieš tai jau buvo minėtas Coffee Stone ir tai būtent iš jo naujausio albumo The Last Flower to Bloom, kuris išėjo praeitą savaitę. Bendras darbas su dar vienu mėgstamu atlikėju iš Didžiosios Britanijos, Maverick Saver, kuris puikiai išpildė priedainį ir mes galim tik prisidėti prie jų socialinės žinutės, siūsdami palaikymą visiem žmonėm, moteriam, vyram, visiem nukentėjusiam nuo seksualinio smurto ir apskritai nuo smurto.
0: Muzika yra ta dalis, kai jo neretas atlikėjas pasinaudoja arba tikrai nepasinaudoja.

0: galimybę.
1: Aš labai mėgstu atlikėjus, kurie pasinaudoja savo platformą, išeit ir kalbėti apie svarbius dalykus.
0: Ar tu manai, ar priskiriai

0: Prantu, kad aš noriu būti pasinėręs į savo kūrybos pasaulį, į tą pasaulį, kur tiesiogiai mane supa ten savo ryšį su klausytoju. Bet man atrodo, kad tai, kas vyksta aplink mus, yra labai svarbu ir pats turėdamas galimybę išeiti prie mikrofono ir kažkokiai auditorijai kažką pasakyti, aš noriu perduoti ne tik tą savo vidinį pasaulį, ką aš sugalvoju, bet ir tai, kas yra svarbu čia ir dabar, nes be to čia ir dabar mūsų gali nebūt, arba mes būsim kitokie, tai man norisi, kad mes būtume nu, kažko geresni, negu buvom vakar.
1: Aš pritarčiau, dar ir pridėčiau prie viso to, kad turbūt yra gerai ir turbūt lengviau pačiam žmogui, kuris klauso, žinoti to kažkokią atlikėjo poziciją. Tasme, tu gali susisieti su atlikėjų, tarkim, jo kažkam žinutėm, jo muziką ar nuotaiką, tačiau dabar tokie laikai, kai jau norėtųsi žinoti, ei.
0: Aš tikrai nesitikiu iš visų to sulaukti, aš sakau, aš suprantu, kodėl žmonės daro vienaip ar kitaip, ir ten kiti, aišku, eina ir sako, o, čia bailiai nepasisako. Ne, joks atlikėjas neprivalo to daryti, bet aš tikrai gerbiu tos, kurie išeina ir pasako, kaip jie galvoja, kaip jie jaučiasi, ir tai nebūtinai turi sutapti su mano pozicija.
1: Būtent, tai tam mes ir buvom padarę netgi porą protesto muzikos laidų, kur galima buvo iš tikrųjų išgirsti įvairiausių pozicijų, įvairiausių būdų, kaip išreikšti savo nuomonę, savo tiek poziciją, tiek nuotaikas, tiek galbūt pykti ir panašiai. Ir tai, tas viskas buvo skirta ir aš manau vis tiek dar bus laikų, kai mes tos šiek tiek ir piktos arba protesto muzikos dar sugrosime nemažai. Keliavame toliau, nes pas mus dar lygo šiek tiek muzikos, kurią norėtume su jumis pasidalinti, nes visą šią valandą mes dalinamės būtent naujaisiais releaseis.
0: Tai vat naujiena iš tokio mano mėgstamo atlikėjo kaip Toby, Just Us in the Room.
1: Pasiklausom.

0: shadows gleam. Count stacks, we was running in the gallows. Razors in the clutch of my grip, rushes corners, rolling up 10 at a time. Who got the two tons? Swords drawn, clash at the gate.
1: Rapsodija visą laiką turi muzikos daugiau, bet šneka daugiau ir jie tos muzikos visos neišgroja, tačiau mums visą laiką džiugu, kad kiekvieną trečiadienį mes galime būti čia ir dalintis visa nauja muzika su jumis. Ne tik nauja ir sena, šiandienos laida būtent skirta tam, kad dalintis nauja muzika ir visą tai pririnkome jums šią visą valandą. Muzikos lygo daugiau ir ją mes turbūt sugrosime kažkada vėliau, kitą vertus jau kitą trečiadienį mes susimatysim. Dabar jūs girdėjote Supreme Cerebral ir tai žmogus, kuris šiais metais padarė tokį labai smagų reikalą, kaip pasiėmė Beat Junkies DJ's, kurie yra ir produceriai, ir tas pats DJ Babu iš Dalit It People's yra būtent iš Beat Junkies ir jisai išleido visą albumą. Po to tiesiog nutarė, kas ten dar yra California ir Bay Area, tai yra toksai produceris kaip The Architect, DJ The Architect, ir Supreme Cerebral padarė albumą.
2: Čia ne Overhaul su Ransomu buvo?
1: Ne, čia buvo Supreme Cerebral ir Architect.
2: Gerai, aš balsus sumaišiau.
1: Ir netrukus išgirsite jau dar, bet būtent tą Overhaul ir Ransom, kur labai keistai iš tikrųjų yra toks, kaip pasakyt, net nežinau kaip išreisti, bet šis jų jungtinis darbas yra iš dalies sakomas, kad yra fiktyviai padarytas dalykas, nes Overhaul yra berods paimti vokalai ir sumiksuota su muzika, taip sakant, nėra kažkokia tiesioginė darba. Į visą šitą man nepavyko galbūt įsigilinti, nes tos informacijos nėra labai daug, bet patys gandai ir sklando apie tai, kad šitas albumas jisai vat, ir geras ir įdomus tom, kad jisai yra nelabai
2: tikras. Man Ransom irgi iš tų žmonių, kur kiekvienais metais bent po vieną albumą išleidžia, kartais 3 ar 4, tai aš labai nenustepčiau, jeigu tai būtų, vat, kaip tu sakai, toks dirbtinai padarytas scenarijus.
1: Tai, vat, ir, sakau, toks bandant ieškoti šio, bet aš labai noriu tikėtis, kad visa tai yra tikra ir turbūt tie skandalai su AI visi kažkada ir baigs.
2: Žmonės pripras prie to, kad tai yra įrankis, kurio reikia mokėti naudojas, kad tai būtų padaryta skoninga ir taip toliau ir panašiai.
1: Tai va. Ir aš noriu to pačiu su jumis atsveikinti. Ačiū visiems, kas buvote su Rapsodija.
2: Iki kitos savaitės.
1: Iki kitos savaitės mes varom toliau ir susigirdėsime su daug repo reikalų. Jau lygiai pas savaitės.
2: Iki.
1: Ačiū, buvo su jumis. Iki.
3: Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm

high school, I was always

Labą vakarą, LRT opus klausytojai, su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, nuo 8 radio laida Adaptacija ir aš jas vedėjas Adas Gecevičius. Labai malonu pas jūs sugrįžti visada su valanda įdomios muzikos ir šį kartą bus jinai gana ilgesinga, atmosferiška ir tikrai bus pažadu įdomi. Ir toliau ką tik klausėmės We'll Laugh About It Later kūrinio iš kolektyvo Credit Electric, o toliau jums esu paruošęs kūrinį A Wizard and a Stork iš Alison DeGroot ir Rich Roof. Tai likite su Adaptacija ir klausykitės fainos įdomios muzikos, prie kurios gali tekti šiek tiek ir adaptuotis. Tai geros jums valandėlės.

Taigi pasiklausėme keletos kūrinių ir vienas iš jų buvo Garbanoto buvusio bosisto, dabar vadinasi Garbanotas grupės kūrinys, Ilgesys, ir noriu kolegas labai pasveikinti su naujo albumu ir tikrai faina, kad kūrė ir nesustoja. Tai linkiu pasiklausyti visiems jų naujo albumo ir po to po ilgesio grojo irgi labai fainas kolektyvas trio Breaky Boy Cliff, Breaky Boy pavadinimu ir jų kūrinys Cliff House. Tikrai svajingas ir jeigu turėsit galimybę, pasižiūrėkit ir video klipą, tikrai kuris yra toks ir labai chill, bet ir to pačiu labai juokingas. Toliau jums esu paruošęs Lolos Hammer iš kūrinį Going About My Day. Tai likite su adaptacija. Adaptacija.

0: Na ir prisiklausėm čia visko šią valandą, tai noriu priminti, kad jūs klausėtės radio laidos Adaptacija ir čia buvau aš, jos vedėjas Adas Gecevičius ir labai malonu jums atnešti kiekvieną savaitę po valandą tikrai atrinktos kruopščiai muzikos ir ką tik girdėjote Ilhoy Running Around kūrinį. Ir noriu palikti jūsų labai gražią, melodingą dainelę atlikėjo Polly from the Dirt, vienas žodis, ir kūrinio pavadinimas Four in a Bed. Ir noriu palinkėti jums labai gražaus vakaro, bei priminti, kad visų radio laidų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Ir su jumis buvo aš, Adas Gecevičius, gražaus jums vakaro, pasimatysim kitą trečiadienį, tuo pat metu nuo 8. Iki.
1: Adaptacija.

from the bars. ¿Qué está buscando? Un encuentro.

0: energy.
1: Opus, da muzika.

0: ir vis tiek kažko ieškosiu. Lyg savęs, lyg ir ne. Ir net ir to tau visai neužteks. Ir ta pati saulė užges. Va taip.
1: Jūs klausotės LRT opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro. Fantazijos.

is gone, and yesterday is just a

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

čia LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Zuchi, Kerala ki chimba, Zuchi, Kerala ki chimba, Zuchi.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.